0: hele forrige uke delte vi ut billetter til Meghan Maroney.
1: Herregud, det sant?
2: Ja, ja. Det greit? Vil du være med, på sist? Skal du
1: være med?
0: Og den neste country-opplevelsen som du kan vinne her på PT Country er reise, hotell og billetter til Warren's Siders. Følg med på PT Country neste uke for å vinne.

0: Norges største countryfavoritter.
1: Give it up for Nate Smith!
2: P10 Country.

0: Okay, okay. Hør nå. Hør nå.
1: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
0: Ja.
2: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
0: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
10: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
1: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da.

0: finnes det noe bedre. Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille havet.
1: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
0: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
3: Nå på Viaplay.
4: My husband made me 6 inches tall.
5: You'll be safe in the dollhouse.
3: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
5: This is kind of nice.
4: Except for the tiny elephant in the room.
3: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
6: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
7: Dere må ta med selv.
8: Hæ?
6: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa, da.
2: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerholst fra Interiørrådet.
10: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
9: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
10: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
9: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
10: Sjekk ut huseby.no.
11: Når det mat?
12: Yes! Skal jeg taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Hele forrige uke delte vi ut billetter til Meghan Maroney.
1: At jeg skal prøve å gjøre deg litt glad, fordi at jeg har lyst til å sende deg på Meghan Maroney. Ja.
2: Tusen takk.
1: Bare hyggelig, og takk for at du hører på Petter.
0: Den neste country-opplevelsen som du kan vinne her på PT Country er reise, hotell og billetter til Warren Ziders. Følg med på PT Country neste uke for å vinne. She's

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
1: Nå på Viaplay.
2: My husband made me 6 inches tall.
3: You'll be safe in the dollhouse.
1: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
3: This is kind of nice.
2: Except for the tiny elephant in the room.
1: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor.

0: ikke meningen å mase, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Jeg har 100 løk på konto.
2: Hæ? 100 000 kroner?
1: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
3: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
1: Ja. Tromf spart, tromf spart.
4: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene, og på jula.no.
5: Mamma?
6: Ja, vennen min?
5: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
6: Ja, det stemmer vel det, ja.
5: Blitt skikkelig fin den, da.
6: Ja, synes jeg også.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
9: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
10: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
11: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
12: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
11: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
13: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: Når er det mat?
1: Yes! Skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet,

0: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
1: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
2: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
3: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
5: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
7: Hallo?
8: Hvem du?
7: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
8: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
9: Hei, du.
7: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
8: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
7: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
8: Ut året, sa de.
9: Ut året, ja.
7: Ut året?
10: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: høydepunkter.
1: De norske jordbærene jo alltid veldig gode, men det sånn at de var enda bedre før?
0: Mm-hmm.
1: Diskusjonen har rast I sommer over lunsjbord og I sosiale medier. Jeg har jo spist ganske mye jordbær og synes at de har vært gode, men ikke like gode som før. Det har vært litt flere sure bær innimellom, litt flere vassende bær, ikke helt samme kvalitet som tidligere.
0: Har også litt av greia med norske jordbærene I år at de ikke så søte. At de liksom smaker bare litt sånn litt sure jordbær. På en måte, det digg å putte litt sukker på, har vært min innstilling I løpet av sommeren.
1: Men det noe som har blitt sånn, eller hva grunnen til dette? Det et forskningsprosjekt, det heter jordbærforsk,
0: ja.
1: Rett og slett, eller jordbærsmak. Og dette ikke noe som man forsker på bare I år, dette man forsker på hvert eneste år. Hvordan smaker bærene, og hva kvaliteten, og hvor gode smaker de faktisk? Og de mener at jordbærene smaker akkurat like godt nå som det de gjorde I gamle dager.
0: Oh ja, okay.
1: Men at vi mennesker skrudd sammen sånn at vi synes at alt var bedre I gamle dager.
0: Ja, at vi alltid husker ting som mye søtere og bedre enn det egentlig var.
1: Sommerne var lysere, ja. Kveldene var lengre.
0: Det litt sånn at man liksom en gang I livet har fått en skikkelig god jordbær, og det sånn man tenker at jordbærene alltid skal smake? Og så gjør de liksom, det referansepunktet ditt den ene gangen det var sykt digger jordbær?
1: Ja, eller bare at man har en sånn romantisk, at man liksom glemmer det som var dårlig. Ja. Ikke sant? Du glemmer alle de sure og de vassne, og så husker du det som var den beste.
0: Kjetil, jeg synes jeg husker at før sommeren så beit du huet av meg når jeg sa at de norske jordbærene ikke så gode som du husker. Da ble du ordentlig siden og mente at hei, ikke tull med jordbærene mine. Hva tenker du om norske jordbær nå?
1: Jeg tenker at jeg lever fint med den illusionen om at de verdens beste, og så kan de forske på hva de vil og si at det fordi det var annerledes barndomsminner og alt sånt.
0: Okay.
1: Men jeg koser meg med at jeg

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: I helgen så har byjenta Ellen Befring blitt satt på prøve på ekte.
3: Har du vært på fjellet?
2: Jeg har ikke bare vært på fjellet. Jeg har vært på Sætra, på en hytte uten vann, uten strøm og selvfølgelig da også uten dekning. Altså det har vært en ordentlig avrusningshelg, vil jeg kalle det, når du må hente vann i bekken. Du kan ikke lade mobilen, men det ikke noe poeng å lade den opp, fordi du har ikke dekning på den likevel.
3: Er det derfor du så glad i dag? Fordi du tilbake i byen med både dekning og rennende vann?
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg tror egentlig det var litt sånn deilig å ha en helg. Sånn helt sånn her. For jeg var ikke klar over at jeg ikke skulle ha mobildekning, så jeg kom opp på Sætra, så var jeg sånn, oi, jeg har ikke dekning, og det skal jeg ikke ha på 3 dager. Og det som skjer da, er at samtalene blir skikkelig gode. Jeg vil bare anbefale, dette er egentlig en anbefaling til hvorfor livet uten dekning er så deilig. For det første, mobilen er lagt vekk. Så når jeg våkner om morgenen, og mine venner, vi er 8 stykker på tur, hadde våknet før meg, så er det helt stille i hytta. Og så går jeg ut, og da sitter alle sammen med en kopp kaffe og hver sin bok. Hæ?
3: Det er jo sånn som ikke skjer lenger.
2: Det skjer jo ikke lenger. Det er helt stille for å lese hver sin bok. Og så skal vi få med oss litt nyheter. Da skrur vi på radioen.
3: Ah, det er kos.
2: Hæ? Du får radiooppdatering med nyheter en gang i timen.
3: Sitte på hytta og høre på radio.
2: Det fortsetter hver eneste diskusjon vi har. Vi kan ikke google, så vi må bare synse litt om svaret.
3: Google ødelegger jo enhver god diskusjon, ja. Så få bort telefonen er det viktigste du kan
2: her
3: gjøre.
2: Her var det umulig å vite. Altså, jeg vet ikke om Arnold Schwarzenegger fortsatt lever. Det var en diskusjon vi hadde. Jeg var litt usikker.
3: Arnold er fortsatt i livet.
2: Ja, han er fortsatt i livet. Da fikk jeg sagt det her. Og kanskje det beste, vi endte med å prate sammen og se hverandre i øya i stedet for å se på mobilen. Altså vet du hva? Det har vært en helt nydelig helg, godt med litt avrustning, så jeg vil bare anbefale alle å legge vekk mobilen. Ja, det er vel det alle sier alltid på en måte i det de gjør. Det var deilig da, når jeg kjørte ned igjen og så fikk jeg dekning på toget, og så hadde det skjedd masse på Instagram og Snapchat og, og så hadde jeg fått en melding av mamma og pappa som lurte på hvor jeg var, og jeg hadde ikke svart heller.
3: Jeg hadde
2: ikke sagt fra at jeg ikke hadde dekning heller på en måte.
3: En liten pause kan du ikke anbefales.
2: Ja, det var godt det.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Hvor det kongen kanskje kommer?
1: Jeg heter på det nå.
2: Det kan du gjette på nå, for det første oppgaven i ukas kjendiskviss. Jeg har overskrifter, du skal gjette hvilke kjendiser det snakket om. Og første overskriften, tatt fra Se og Hør, kanskje kommer kongen.
1: Jeg tenker kong Harald kanskje skal til EM.
2: Nei, det er
1: kanskje han skal på universitetet. Nei. På UiO og se på barnebarnet sitt.
2: Nei, men du inne på noe med at han kanskje skal se på noen. Det er et TV-program hvor Se og Hør spekulerer i at
1: kanskje
2: kongen
1: han kommer til Skal vi danse.
2: Kanskje kommer til Skal vi danse.
1: Fordi Durek skal kanskje være med, og ikke minst hans eget barnebarn Lea Isadora Bey.
2: Kan hende at han, hvem tror han heier mest på? Barnebarn eller svigersønn? Sånn ja, det var riktig svar.
1: Ja.
2: Neste oppgave handler om sommer og sjø, og overskriften er nå er begge båtkapteiner.
1: Nå er begge båtkapteiner.
2: Begge er båtkapteiner.
1: Er det en far og en sønn?
2: Nei, det er et par.
1: Det er et par. Hvem kan være båtkapteiner da?
2: Og
1: kanskje
2: det er en overskrift til her også.
1: Katrine Sørland, før jeg gjør mye på sommeren.
2: Overskrift til her også. Her er det ro og fred.
1: Ro og freva med en eller annen på fotballlandslaget.
2: Ja, nå er vi på det. Båtkaptein
1: Ståle Solbakken, Martin Ødegaard. Og
2: Helene Spilling.
1: De har kjørt båt i Norge i sommer.
2: Ja, ikke bare kjørt båt, de har kjøpt seg et lite krypinn på Sørlandet og et tatt lite båtlappen. Ja, sånn 30 millioner slitt i krypinn. Og begge tatt båtlappen og begge blitt båtkapteiner. Siste overskriften i kjendiskvisen denne uka her. Her er det hekkfri lykke.
1: Det er som noen fugler som har ligget mye, og nå er det ikke der lenger.
2: Her er det hekkfri lykke.
1: Varholm, løper hekk. Eller Amalie Juhl, hun løper også.
2: Det er helt riktig, det er Karsten Varholm.
1: Ja,
2: som
1: hekker.
2: Også har kjøpt seg et lite krypinn til 30 millioner med Frognerparken, men det var ikke hekk i hagen.

0: Jeg har 100 løk på konto.
1: Hæ? 100 000 kroner?
0: Nei, nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
2: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
0: Ja, ja, ja. Tromfa spart, spart. Tromfa, tromfa, spart.
3: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
4: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
3: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
5: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
6: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Endelig, dere. Barcelona for våre føtter. Og der. Ruvene i all sin prakt. La Sagrada
8: familiekalenderen stoppfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
7: Onsdag, kanskje?
8: Da det fektekurs.
9: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
10: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
11: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.
12: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
13: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi

0: God morgen.
1: Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Det var noen som trengte sommerferie mer enn andre. Og i går så kom jeg over han fyren som kanskje trengte sommerferie mest av alle som har hatt ferie i sommer.
3: Ok.
2: Og det en brittisk fyr som heter Dale Harvey. Han har startet et prosjekt med at han skal besøke alle pubene i Storbritannia.
3: Ok.
2: Det 35 000 pubber.
3: Det så mye pubber. Altså, jeg har aldri vært et sted med mer pubber enn Storbritannia. Uansett hvilken by du i Storbritannia, så det liksom 10 pubber på rad.
2: Han har holdt på i 4 år. Han forteller at han startet med dette prosjektet, fordi han sa at det hadde vært gøy å besøke alle pubbene, og så sa kona hans at det tror jeg aldri at du klarer. Og han sier, hvis kona mi sier at det kommer du ikke til å klare, da skal jeg i hvert fall gjennomføre det. Så han har nå besøkt 10 000 pubber på 4 år.
3: Hva det han må gjøre på pubene? Må han drikke en øl per pub, eller kan han gå alkoholfri?
2: Nei, han må drikke en øl på hver pub. Og han sa før ferien at nå jeg sliten. Nå trenger jeg.
3: Etter 4 år med pubvandring.
2: Nå trenger jeg ferie. Så han har dratt på ferie til Spania i sommer.
3: Ja, godt å høre. Testa noen pubber der nede.
2: Sett bildet han, ikke sant, i britiske aviser, selvfølgelig, når han sitter på en pub i Spania.
3: Men der drikker han bare margaritas.
2: Da er mulig at han fant noe annet å drikke. Men det i hvert fall en velfortjent ferie til fyren som nå har 25 000 britiske pubber igjen å besøke.

0: God morgen, der var den nye uka og de nye mulighetene I gang. Veldig hyggelig at du har skrudd på radioen også denne mandagen 17. august har det blitt litt over klokka 6, så både Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I radioen din. Ellen tilbake fra en liten ekstra ferie. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen. Har du noen stemme, eller, Kjetil?
0: Jeg litt hes I dag. Jeg hørte den jeg begynte å snakke nå. Jeg tror det fordi jeg har vært på hytta I helgen. Det har ikke vært noe fest eller noe sånt. Jeg har vært stort sett alene. Men I går så det var mye synging I bilen på vei hjem I går.
1: Oh ja, ok, alene I bilen.
0: Alene I bilen, ja. Synging og høyt. Ja. Og prøvde å finne noen sanger og noen stemmer som jeg kunne synge med på.
1: Jeg så også at du hadde lagt ut video at du ble skremt av en kompis.
0: Ja, det var ikke det som gjorde at jeg ble hes.
1: Jeg tenkte, for du ropte litt som om du var veldig høyt der.
0: Nei, det var guffent. Altså, jeg holdt jo på å rive et bad og var da litt I min egen verden. Og var ved et punkt hvor det var sånn litt skummelt. Skal jeg ta ned den? Skal jeg la den være? Skjer det noe gærent hvis jeg løsner den? Og så hadde jeg på høy musikk, og så skrudde jeg akkurat på drillen, og I det så kommer han kompisen som bor I hytta ved siden av, hoppende inn på badet og skriker mens han filmer.
1: Han sa, jeg synes det hørte som han snakket litt sånn rolig, han sa sånn, bø, og du sånn,
0: waah! Jeg ble litt skremt av det, hyggelig at du tilbake forresten.
1: Ja, ja.
0: Snakke mer om ferien din etter hvert, tenker jeg, og så skal vi spille musikk som gjør at vi kommer I gang med denne

0: God morgen. Playing on the radio. Med Ellen og Kjetil.
1: Hvor lenge varer egentlig feriefølelsen? Det det noen som har funnet ut av. Det viser seg jo at ikke sant, du har sommerferie i sånn 2, 3, 4 uker. Og så tenker man på en måte, åh, nå skal jeg bli et så mye bedre menneske. Eller hva tenker du, Kjetil?
2: Jeg tenker at dette nå tredje uka som jeg begynner etter ferien, ja. Og nå begynner feriefølelsen å gi seg. Og så snakket vi vel om dette tidligere også, at ferien ferdig den dagen sjefen tilbake.
1: Ja.
2: Det ikke når du begynner på jobb, men når sjefen tilbake på jobb, at ferien over.
1: Men det den der følelsen av at du tenker at du har fått mer energi, du har sovet ut, du har fått gjøre hva du vil, og dette skal man liksom ta med seg inn, spesielt sånn etter sommerferien da, inn i høsten.
2: Litt sånn, hvor lenge var brunfargen etter sommeren?
1: Ja, NRK har skrevet en sak nå, hvor det viser seg, ifølge en studie, at feriefølelsen går ut etter 44 timer.
2: Timer?
1: 44 timer.
2: Nei.
1: Hva 44 timer? Er det to døgn,
2: eller? Det nesten to døgn.
1: Det
2: dette er ikke lov.
1: To døgn tilbake igjen på jobb, og du har ikke feriefølelse lenger. Hva poenget med ferie da? Hvis det virkelig ikke hjelper i det hele tatt utover høsten, hvorfor har vi ferie i det hele tatt?
2: Dette handler jo virkelig om å leve i nuet da. Altså den ferien du har, den gjelder bare når du har ferie, så du må nyte.

0: 4999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
2: Hæ?
1: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
2: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
1: Ja, den så jeg ikke.
2: Nei.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: IKEA Kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
8: Nå det siste uken med kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. August og 2. September, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
10: Jeg har fått pålegg fra bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos bunnpris.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen til deg også, produsent Niklas von Schindlo.
2: God morgen.
1: Hvordan har helgen din vært?
2: Det har vært bra.
1: Og nye oppgaver, nye ting vi skal tenke på.
2: Nye saker å ta opp.
3: Intet problem er for lite for radioretten. Sakens dommer er Niklas von Schindlo.
2: Radioretten er satt. Her er dagens sak. Elever burde ikke ha på seg caps i klasserommet. Og jeg har på meg caps nå, bare for å si det til dere som hører på.
1: Og føler jeg meg veldig, veldig, veldig gammel som skal sitte som en dommer og vurdere om elever skal ha på caps eller ikke i klasserommet.
2: Gikk du med caps selv, Kjetil?
1: Hva sa du?
2: Gikk du med caps selv da du var elev?
1: Nei, de hadde ikke funnet opp caps da jeg var elev.
4: Hadde dere caps på 80-tallet?
1: Jo, det hadde fantes elever, men vi hadde jo ikke, vi hadde ikke caps inne. Det kunne vi ikke ha, det var ikke lov. Det var litt orden på oss.
5: Det var sånne kirkelige regler på dere.
1: Nei, men det var jo litt strammere, tror jeg, på 80-tallet.
5: Ja, vi hadde ganske strengt. Altså, på ungdomsskolen så fikk vi en ny skole, så vi måtte legge fra oss alle ytterklær nede i en sånn gang og ha innesko, husker jeg. Men jeg synes det var så teit her, jeg går på ungdomsskolen og har på yttersko og ytterjakke inne. Ja, da fikk jeg anmerkning, liksom.
1: Ja, jeg tenker det viktigste er at elevene lærer det de skal, at de oppfører seg ordentlig, at de ikke er kjipe mot andre, om de har på seg caps eller lue eller noe annet inne. Det kan ikke spille noen rolle.
5: Vet du hva? Jeg tenker så lenge de ikke putter den foran øynene for å liksom sove, så går det også greit for min del om elever har på seg caps.
2: Er det triks du har vært borte i stedet, Ellen?
5: Nei, men jeg føler jeg har sett på medelever ha capsen foran øynene for å sove i timen, og tenkt sånn, nerd, du, hvorfor sitter du her? I det hele tatt. Men jeg synes man skal ha på caps, jeg synes også man skal få lov til å tygge litt tygges.
2: Ja, men kan man det da?
5: Fordi jeg var også sånn som ikke var lov av at elevene fikk ikke tygge tygges, men læreren kunne gjøre det. Jeg synes både tygges og caps skal være innenfor på en måte.
1: Tygges er så utrolig irriterende å høre på for den som sitter ved siden av. Det smatter og smeller og slasser. Nei, jeg tenker så lenge du ikke plager noen andre som er caps, ok. Tygges, hvor du plager andre, ikke ok.
5: Jeg godkjenner begge deler. Jeg vil gjerne slenge på tygges i caps-debatten.
2: Ikke sant. Vi blir ikke helt enige her i studio, men du som hører på, det er du som bestemmer hva vi skal gå for i dag. Er det altså sånn at elever kan ha på seg caps i klasserommet, eller er det absolutt ikke greit? Det er du som bestemmer. Gå inn på Snapchat, eller etter vi God Morgen Radio, så kan du stemme på hva du synes.
5: Vi vil kanskje spesielt høre fra deg som er lærer, da, og jobber i klasserommet.
2: Eller elev.
5: Fordi det er vanskelig for oss å dømme her.

0: I helgen så har jeg nesten stalket en kjendis.
1: Nesten stalket en kjendis?
0: Nesten stalket en kjendis.
1: Ok.
0: Som har giftet seg. Dette en influencer, og en influencer som jeg vanligvis ikke følger. Jeg følger egentlig ingen influencer enn jeg tenker på.
1: Som har giftet seg I løpet av helgen?
0: Ja.
1: Jeg tror jeg vet hvem det
0: Nå I helgen så har jeg sittet og oppdatert, og hun har lagt ut fra bryllupet sitt sånn minutt til minutt. Så jeg liksom oppdatert for Hvor? Å finne ut hva hun driver med. Hæ? Og jeg har også... kjørt forbi, der var hun gifta seg.
1: Hvorfor var du så nysgjerrig på denne influenseren?
0: Det kan jeg fortelle om.
1: Okay.
0: Om litt. Følg med.
2: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no. Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
4: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
6: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper I hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer I 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
8: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
9: En person pågrepet og siktet for det politiet beskriver som en alvorlig voldshendelse I Sandnes. De har så langt ikke sagt noe mer om hva som har skjedd eller skadeomfanget. Det satt I gang en redningsaksjon etter en seilbåt med en person ombord I Bamble I Telemark. Seilbåten var på vei fra Sandefjord til Grimstad da den forsvant. Andreas Ingsøy I hovedredningssentralen sier de ikke vet hva som kan ha skjedd.
10: Vi oppnår jo ikke kontakt med vedkommende, hverken på radio eller... Telefonen klarer vi ikke ringe til.
9: Politiet ber alle som har sett båten eller har informasjon om hvor den kan være om å ta kontakt. I Kristiansand skal en person ha blitt ranet I natt. Personen tok selv kontakt med politiet, fortalte han var blitt truet av flere personer til å overføre penger. Politiet har kontroll på 3 personer som passer beskrivelsen som ble gitt. Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo nå det dødeligste I landets historie. Over 2300 mennesker døde I utbruddet ifølge landets myndigheter. Spotify vil fra midten av september merke artistprofiler som generert av kunstig intelligens, det skriver The Hollywood Reporter. Disse profilene kommer ikke til å bli anbefalt I redaksjonelle spillelister eller algoritmene hos strømmetjenesten. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
8: Med Ellen og Kjetil.

0: Gratulerer til alle som har giftet seg I helgen. Dette har vært en av de store bryllupshelgene.
1: Hurra, hurra, hurra.
0: Og det da et brudepar, og særlig en influencer, som jeg har stalket under bryllupet hennes.
1: Jeg vet om en influencer som har giftet seg I løpet av helgen. Hun har vært på besøk her, og det den eneste grunnen til at jeg skjønner at du kan ha stalket henne. Det Agne Tesh?
0: Nei, det ikke Agne Tesh. Har hun også giftet seg?
1: Ja, hun har Gratulerer. Giftet seg I helgen.
0: Nei, du, altså, jeg var på hytta, og så ligger jo et hotell rett ved siden av, og så hører jeg plutselig en sånn stryk sånn fel og sånn gjennom skogen til hotellet. Ja, jøss, hva dette for noe? Og så hørte jeg et svært jubelbrus og masse klapping og styr og greier. Tenkte jeg, nå det et eller annet som skjer, sikkert noen som gifter seg, for det ofte bryllup på det hotellet. Og så ser jeg på VG etterpå, Kristin Gjelsvik har giftet seg I Hemsedal.
1: Ja!
0: Nå tenker jeg, hvem Kristin Gjelsvik?
1: Hun var på Paradise Hotel.
0: Ikke sant? Gå inn og se på det, og så tenker jeg, dette jo litt spennende å se hva de driver med, så jeg fant henne da på Instagram.
1: Ja.
0: Og hun oppdaterer, eller hun har med seg folk som oppdaterer. Som oppdaterer, oppdaterer, oppdaterer, og jeg blir da sittende altså, og følger med på hvordan de pakker goodiebags til gjestene sine, hvor mange kasser med bagasje de har hatt med seg til fjells, hvordan de har sjekket inn på hotellet dagen før, alle gjestene som kommer, og det jo sånn, jeg tror jeg ble sittende en tre kvart, nesten en time, og bare trykke for å se på forberedelsene til bryllupet.
1: Altså, Kjetil, ble du influensa I løpet av helgen? Du ble virkelig dratt inn I influensernes verden.
0: Jeg ble det. Det var pyro på bryllupet.
1: Ja.
0: Ja. Jeg kan fortelle at de sa ja, at det var den fineste dagen I livet hennes, at hun gråt, og at hun veldig takknemlig for både alle gjestene og bryllupsanleggeren.
1: Ble du influensa så hardt at du skal gifte deg igjen? Satt du der og tenkte, wow, pyro hadde vært litt kult I mitt bryllup, eller?
0: Nei, pyro...
1: Oi, ja, kanskje jeg skal gi noen gavebagger og sånt. Se, her ordner det. Så mye bagasje må man ha når man etter seg, ja.
0: Jeg ble ikke influensa så hardt at jeg hverken skal begynne å følge noen influensere, eller at jeg har tenkt å gifte meg okay, med det første.
1: Ok, jeg har brukt en time av helgen min på å se på influenser gifte seg.
0: Nei, men det jo hos naboen, ikke sant? Du lurer jo på, hva driver de med nå? Skal de, kommer de forbi her? Skal de... Nei...
1: En ting jeg sikkert da, gratulerer til Kristin Gjelsvik
0: Gratulerer, det var veldig, veldig fint bryllup Og veldig fint bryllup her

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Nå det siste uken med kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgo til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Mamma?
6: Ja, vennen min?
5: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
6: Ja, det stemmer vel det, ja.
5: Blitt skikkelig fin den, da.
6: Ja, synes jeg da.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
9: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
10: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
9: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
10: Ja, det gjør jeg faktisk.
9: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
10: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
11: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
12: Oda bare klemmer inn at...
13: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
14: nå. Mamma, det grilldag på fredag.
13: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
14: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
13: Ja, pølsebrød.
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Enten du ikke stoler helt på deg selv...
17: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
16: Eller du ikke ser noe som helst...
17: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
16: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Ellen, du ikke den eneste som har vært på Øya-festivalen nå I helgen.
2: Nei, det så jeg selv også.
1: Det har også familien Rev vært.
2: Yes!
1: Det nemlig en revfamilie som har slått seg ned I Botanisk hage I Oslo.
2: Ja, det ikke langt unna der hvor Øya-festivalen er.
1: Nei, derfra kan du høre alt som skjer på festivalen.
2: Ja, en god del I hvert fall. I hvert fall det som skjer nede på den ene scenen.
1: Det Aftenposten som skriver om dette. Det jo dyr som har flyttet inn I botaniske hage I årevis. Vært grevlinger der og jordrotter og noe rådyr og sånn. Og nå det også en revfamilie som har slått seg ned og trives der.
2: Så koselig.
1: Det veldig, veldig hyggelig.
2: Kan man nå dra I botanisk hage og se på både planter men også rever? Det slik å forstå?
1: Botanisk hage som I ferd med å transformes inn til også en zoologisk hage.
2: Ja, ja, ja. Hvert år så må jeg dra innom botanisk hage bare for å se på det en sånn lilje som blir veldig stor. Så ett lilleblad som vi ser på jæven innen min hvert eneste år, så går vi inn og besøker liljen.
1: Det noen som har vært bekymret her for om revene blir jaget bort av Øya-festivalen, at det ble for mye lyd og for mye bråk, men da forteller de at det en vaktmester her som har testet det, han har klippet gresset med en sånn kantklipper ganske nære der revene bor, og de ble ikke redde for det. Nei. Og kantklipper på kort avstand spiller jo enda høyere enn det artisten gjorde på Øya.
2: Så da regner vi med at det rev der I dag også? Det det
1: ja, og så at de Kanskje går det an å snike seg under gjæret, eller over gjæret, få med seg en liten gratis konsert. Kan det hende at Mikkel Rev og familien har fått med seg et eller annet band?
2: Det kan hende.

0: Morgen med Ellen og Kjetil på P10 Country. Og nå får du siste nytt.
1: Politiet har startet etterforskning etter det de kaller en alvorlig voldshendelse i Sandnes i natt. En person pågrepet og siktet, men politiet vil ikke si noe mer om hva som har skjedd. Politiet ønsker tips om en seilbåt med en person ombord som meldt savnet. Seilbåten var på vei fra Sandefjord til Grimstad da den forsvant lørdag kveld. Andreas Ingsø i hovedredningssentralen sier de ikke vet hva som kan ha skjedd.
2: Vi oppnår jo ikke kontakt med vedkommende, hverken på radio eller telefonen klarer ikke ringe til.
1: Politiet har kontroll på tre personer etter det som blir beskrevet som et personran i Kristiansand i natt. En mann tok selv kontakt med politiet og fortalte at han var blitt truet av flere personer til å overføre penger. Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo har nå det dødeligste i landets historie. Over 2300 mennesker døde i utbruddet ifølge landets myndigheter. Ettåringer trenger flere dager på barnehagetilvenning enn mange får nå, mener flere eksperter Aftenposten har snakket med. Et forskningsprosjekt ved NTNU viser at barna som har med foreldre i 5 dager slår seg raskere til ro. Samtidig får mange foreldre bare 1 dag fri hver til tilvenningen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Kjetil.

0: God morgen. Playing on the radio. Ellen og Kjetil.
1: Er du spent på hva du skal klede deg med i høst, Kjetil?
2: Nei, for jeg tipper at jeg tar omtrent de samme buksene og de samme genserne som jeg hadde i våres.
1: Det var synd, for jeg skal snart dra deg gjennom høstens trender, nemlig motebildet og hva du må ha på deg, Kjetil, for å være en skikkelig moteløve.
2: For du synes ikke at jeg moteløvete nok?
1: Nei, altså i dag har du på deg en hvit ullgenser. Ser du, det ser ut som du har på deg super.

0: Spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
1: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa spart.
2: Elektroimportøren.
3: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
3: smarthus.
5: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
6: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
8: Hæ?
7: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
8: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
7: Ja, den så jeg ikke.
8: Nei.
9: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
10: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
12: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet,
11: for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
12: Og husk, Huseby, det norsk kvalitet det.
11: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
12: Sjekk ut huseby.no.
13: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
14: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Er det en ting jeg ikke blir klok på, så er det motesaker. Og derfor så skal jeg rett og slett fortelle deg hva årets høstmote er. Kjetil, det er selvfølgelig VG som har vært på tur til København, for der har det vært Copenhagen Fashion Week i forrige uke.
2: Men vet ikke jeg egentlig hva moten er ikke det, eller var det i fjor at det var cowboy?
1: I fjor var det cowboy.
2: I fjor var det cowboy.
1: I år har vi faktisk beveget oss vekk fra cowboy, men inn i alt annet. Altså, dette er det du skal kle deg med denne høsten her. Du skal gå med blonder, volansjer og romantiske fasonger, men også med edgy og sporty plagg. Videre så skal du ha på scout og bomber jackets, men også olajakker og skinnjakker. Altså, de bare nevner masse ting du kan ha på deg.
2: Så alt er mot i høst?
1: Ja, ja. Videre, finn din indre katt, skriver VG, for dyreprint er også inn. Det er spesielt zebra og tiger. Flanell og ruter er inn. Og vi kommer til å se bluser, krageløse jakker og maxiskjørt. Altså, alt er inn denne høsten her.
2: Men hva for oss, fint at dere jenter kan bruke hva som helst. Hva med oss gutta?
1: Ja, det gjelder gutter og jenter dette her.
2: Er hettegenser og olabukse på lista egentlig det jeg mest opptatt av?
1: Ikke hettegenser og ikke olabukse, men blanding og mismatching. Så hvis, sånn som jeg har på meg en olabukse i dag, da burde jeg hatt et skjørt på den og ruter og striper. Da hadde jeg vært ordentlig moteriktig på en måte. Og hvis du går med en hettegenser, så må du kanskje putte et skjørt

0: 10,000 hours en tidlig mandag morgen på P10 Country. God morgen, hyggelig at du hører på Ellen og jeg som heter Kjetil I studio, og forhåpentligvis så du med også, for dette dagen å melde seg på Brennheite spørsmål.
1: Ja da, det alltid smart å være med tidlig I uka, fordi hvis du svarer på flest spørsmål I løpet av et minutt, så vinner du altså en middag for to verdi 3000 kroner.
0: Ja. Og da må du sende en melding for å melde deg på, melding til 1904, og start med kodeord morgen, og så blir det både brennheite spørsmål og Carlin Carter rett etter nyhetene.
2: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner, før 69,90. Du får også en sekspakning egg fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter I sand.
5: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
4: Ja, klart Sander kan spise her.
6: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
7: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
8: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
7: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
8: Ja, det gjør jeg faktisk.
7: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
8: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
9: IKEA kunderadio.
10: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smartløsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløpet vårt på IKEA.no.
11: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
13: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
12: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
14: Jeg har fått pålegg fra bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos bunnpris.
15: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper I hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer I 130 land. Vips UNICEF på 77740. Vips til 77740.
16: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P10 Country. Og nå får du siste nytt.
17: Politiet har ingen oversikt over hvor mange som kjører ulovlig på elsparkesykkel. Det sier leder for trafikkseksjonen I Oslo-politiet, Trone Olsen. Det for eksempel ikke lov å kjøre med promille, bruke mobilen eller kjøre flere enn én, men politiet har ikke tall på hvor ofte det skjer.
18: Nei, det fordi at den statistikken vi har, den skiller ikke ut elsparkesykkel på en god nok måte. Så gir ikke den hele bildet av politiets oppfølging. Ikke at vi prøver å bruke det som en forklaring, men realiteten jo også at vi må prioritere.
17: Donald Trump har nå kunngjort at USA vil kutte felles militærøvelser med Sør-Korea. Presidenten begrunner det med sitt gode forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un og at Sør-Korea avslo å delta i USAs aksjoner i Iran. Ettåringer trenger flere dager på barnehagetilvenning enn mange får nå, mener flere eksperter Aftenposten har snakket med. Et forskningsprosjekt ved NTNU viser at barna som har med foreldre i 5 dager slår seg raskere til ro. Samtidig får mange foreldre bare 1 dag fri hver til tilvenningen. Strandfestivalen Palmesus går nok en gang i kraftig minus. Regnskapet for i fjor, som nå er levert, viser at underskuddet ble nesten doblet fra året før, melder Fedrelandsvennen, og endte på 37,7 millioner kroner i minus. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Det mandag, og det betyr enda et Ellens tips.
1: Ellen tar igjen for alle gode tips hun har fått av, av alle gode menn opp gjennom årene.
0: Absolutt, jeg lagde min egen spalte. Så hver mandag får du et tips av meg, og i dag så går tipset til deg som meg, som hater å pusse tenner. Altså, det å pusse tenner er jo så gørans kjedelig. Helt til man gjør det sånn som jeg gjorde det for halvannen uke siden. Utendørs. Du bør alltid pusse tennene utendørs, og da spesielt hvis det vind. Prøv å spytte i motvind. Altså, det finnes ikke noe mer underholdende enn å pusse tenner utendørs og spytte i motvind. Det er altså så gøy å se hvor det spytter lander enn.
1: Men, det, men dette er jo et verdens dårligste tips, kanskje?
0: Det er jo et kjempegodt tips.
1: For det første så er det jo digg å pusse tenner. Jeg elsker å pusse tenner.
0: Jeg sier ikke at det ikke er digg å pusse tenner. Jeg sier at det er kjedelig. Dette er, dette er mitt tips, Kjetil. Du skal ikke krangle på mitt tips.
1: Ja, men du må jo få respons på...
0: Jeg bare sier til alle andre som også synes at det å pusse tenner er kjedelig, og gjøre det utendørs var mye mer spennende, og da spesielt når du er på høyfjellet da. Så du bør egentlig alltid når du skal pusse tenner, kjøre opp på fjellet, pusse tenner utendørs i motvind og skylle tannbørsten i fjellvann. Da pusser du tennene på ekte da. Da er det bare idyll da.
1: Men når du pusser i motvind så får du jo bare alt tannalt spyttet tilbake.
0: Nei, det er så spennende liksom. Hvor langt klarer du å spytte frem? Den treffer deg ikke på en måte. Hvor langt frem kommer den og kommer den tilbake? Det er veldig spennende lek.

0: Mandag morgen, og det vi mest opptatt av da, det jo hva folk har gjort I løpet av helga. Hva har du gjort I helga, Laila?
1: Det var det jessamdagen, og så har jeg vært med barnebarnet på Tivoli.
2: Yes! Hva var det beste dere gjorde på Tivoli?
1: Vel, det var vel å få slippe å kjøre karusell.
2: Ja, karusell, Laila, hva tenker du om det?
1: Nei, det det 20 år siden jeg synes var noe moro. Altså.
0: Ja, hva tenker barnebarnet dine om karuseller?
1: Det litt sånn opp og ned. Mensen synes jeg kjempegøy. Seks år synes det litt skummelt.
2: Ja, ja, ja. Hvilke karuseller det du aldri kommer til å sette deg igjen, Laila?
1: Berg- og dalbane.
2: Ja, ok.
0: Du, vi har en liten berg- og dalbane av en konkurranse her.
1: Ja.
0: Brennheite spørsmål på vei til deg ganske snart, så følg med.
3: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Enten synet ditt forandrer seg.
6: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
5: Eller alt som det alltid har vært?
6: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
5: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
7: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Elektroimportøren. Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til hurtigruta Carglass og få den fikset. For det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
10: Carglass. Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
11: Ja. Det noe galt med det, eller?
10: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
11: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd, vær så snill.
10: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
11: Ja.
9: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
12: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
13: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: brennheite spørsmål.
1: Det ny uke, og nye muligheter, og nye brennheite spørsmål. Premien som vanlig en deilig middag for to verdt 3000 kroner. Og ukas første deltaker, du må presentere deg selv. Hva heter du for noe?
2: Laila Jutusre.
1: Laila, hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer fra Jessheim.
1: Ja, Jessheim, og hvor gammel du?
2: 59.
1: Følg med.
3: Hvilket fag var du best i på skolen?
2: Matte.
3: Hvilket var det verste faget ditt?
2: Nynorsk.
3: Hva det siste du googlet, Laila?
2: Valutakurser.
3: Hvem den siste kjendisen du så på ekte?
2: Det tror jeg har vært Elda Rågan for 40 år siden.
3: Hvis du blir kjendis, hvorfor?
2: Jeg kommer aldri til å bli kjendis.
3: Nei, men jeg må ha en grunn, da.
2: Hvorfor? Ja. Jeg krasjet bilen min, eller noe sånt. 45 minutter kjendis, eller noe.
3: Nevn to ting i beredskapslagret ditt.
2: Knekkebrød og oksemat.
3: Når løp du sist?
2: 30 år siden.
3: Hva løp du fra?
2: Nå har jeg løpt til.
3: Hva det mest ulovlige du har gjort?
2: Mest ulovlige,
3: ja. Ja, det gikk jo også et godt gang hvis du slipper å svare på det der, eller?
2: Ja, det kan være ikke dumt.
1: Hvordan er det med holdbarhetsdatoen på knekkebrødet ditt, da?
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg fornyer jo sånn stort sett en gang i måneden, for jeg spiser opp i mellomtiden. Ja.
3: Du høres ut som sånn jeg driver med mitt beredskapslager også. Spiser opp og drikker opp, så det blir jo aldri, blir aldri noe lager.
2: Nei, det liksom, jeg har det der. Så det varer en måned av gangen.
1: Du har vært flink i dag og svart på en haug med spørsmål, og når vi teller opp, så kommer vi til... Svar fra deg, Laila.
2: Det var ikke så bra.
1: Det var ikke så dårlig heller. Mandag morgen, tidlig mandag morgen, å henge med såpass, det synes jeg er imponerende.
2: Ja,
1: du, ha en fortsatt nylig dag, da.
2: Ja, takk i like måte.
1: Ha det bra, Laila, og så det muligheter for å utfordre å bli med i morgen, men da må du sende oss en melding til 1904, og kodeordet morgen. I've been watching my way. I've been trying to do right. I've been trying to get a little more sleep at night. I've been working like a dog.

0: Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: Hvis advarslene om pumpepriser opp mot 30 kroner literen for bensin og diesel slår til, da må norske bileiere ut med nesten en tusenlapp mer hver måned, viser beregninger fra Opplysningsrådet for veitrafikken og direktør Geir Inge Stokke.
2: Så med en pris til 20 kroner så bruker du 18.300 i året. Er det 30 kroner så er det jo da 27.000. Så det er jo en betydelig økning som folk kjenner i lommeboka.
1: Politiet har ingen oversikt over hvor mange som kjører ulovlig på elsparkesykkel. Det sier leder for trafikkseksjonen i Oslo-politiet, Trond Olsen. Det er for eksempel ikke lov å kjøre med promille, bruke mobilen eller kjøre flere enn én, men politiet har ikke tall på hvor ofte det skjer.
3: Nei, det er fordi at den statistikken vi har, den skiller ikke ut elsparkesykkel på en god nok måte. Så gir ikke den hele bildet av politiets oppfølging. Ikke at vi prøver å bruke det som en forklaring, men realiteten er jo også at vi må prioritere.
1: Donald Trump har nå kunngjort at USA vil kutte felles militærøvelser med Sør-Korea. Presidenten begrunner det med sitt gode forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un og at Sør-Korea avslo å delta i USAs aksjoner i Iran. Stadig flere norske bedrifter kontrolleres fra Schweiz. For 5 år siden var det 307 bedrifter, mens i 2024 var det 890, viser ferske tall fra SSB. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: I sommerferien så opplevde jeg noe som jeg ikke unner noen å oppleve.
1: Hva for noe da, Ellen?
0: Ja da, jeg var altså ute og lekte med mine nevøer. Vi var I klatreparken. Og hva det aller kuleste med klatreparken? Det å ta zipline.
1: Zipline gøy uansett. Det noen ting som man aldri vokser fra? Så det å kjøre zipline.
0: Absolutt, og vi kom oss altså opp I klatreparken, fikk på oss seler og tau og lærte sånn kurs med liksom hvordan du skulle feste på ziplinen selv, og du, man får jo lov til å dra alene I klatreparken, så når du skal på den zipline-ruten, så har du bare på deg hjelm, og så du festet I tau, og så må du ordne alt utstyret selv, du må putte på krokene selv, du må putte på den du skal bruke, den som har hjul, sånn at du kan ta zipline selv
1: på tauet. Og du må passe på å ikke klemme fingeren mellom hjulet som går rundt
0: Og jeg var veldig opptatt av å passe på da min nevø, at han spesielt ikke måtte klemme fingeren, ikke sant? Da det jo jeg som har voksenansvaret her, og vi tar den som ble kalt zipline-banen. Da det zipline til zipline til zipline, til 3 til 3 til 3, opp I tretoppene I Holmenkollen. Du dødshøyt oppe. Og når vi fra det høyeste treet til det nest høyeste treet, da vi altså så høyt oppe, at hver gang man krasjer med trestammen, ikke sant, så velter hele treet fram og tilbake, man føler at man skal falle. Da skal jeg sette ut for en ny zipline. Og jeg kaster meg ut for, og det blir litt bratt, så jeg blir sånn, Woo! Og tror du jeg kunne angre på det skriket I det jeg flyr rett inn I en fluesverm med munnen åpen. Altså, Guriland, jeg svalgte sikkert 100 fluer. Jeg tuller ikke, det var sånn små fluer. Og jeg bare må bare begynne å spytte, liksom. Jeg har fluer overalt. Jeg merker det, det svart I munnen, på en måte. Jeg spytter og spytter og spytter. Og så krasjer jeg med det treet. Og da driver jeg og spytter, og nevøen min ser på meg og bare sånn. Hva driver du med? Hvorfor spytter du så mye? Og så tør han ikke å spørre. Han bare sånn, hun rar. Så han sier ikke, han bare ser meg sånn rart, og jeg spytter av og Og så kommer vi ned fra treet, og da sier jeg til han, åh, jeg kjørte rett inn I en fluesverm, så han bare sånn, åh, var det det du trev med? Han skjønte ikke hvorfor. Hvorfor jeg krasjet så hardt på det treet da. Så mitt andre tips for dagen. Lukk munnen når du tar zipline.
1: Aldri zipline med åpen munn.
0: Nei, det så dårlig det.

0: Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
2: Nå på Viaplay.
3: My husband made me 6 inches tall.
4: You'll be safe in the dollhouse.
2: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
4: This is kind of nice.
3: Except for the tiny elephant in the room.
2: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
5: Når det mat?
6: Yes! Skal jeg ha taco?
0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver «Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du er den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
9: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt!
10: Nå det siste uken med kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: God morgen! Playing on radio. Ellen og Kjetil.
1: Bonnie Tyler var en av de første artistene jeg intervjuet som ung lokalradiojournalist.
2: Vet du hva, det faktisk på ekte kult, Kjetil.
1: Og jeg trodde jeg hadde gjort et skup da jeg intervjuet henne. Og det var stort, altså hun var jo kjempesvær på 80-tallet. Lå på toppen av alle hitlisten og dro på turné rundt i verden, men var liksom spesielt populær i Norge. Var liksom Norgesvenn.
2: Ja.
1: Og jeg skulle da intervjue henne etter at hun hadde kommet med en ny plate. Jeg var ganske fersk som journalist i lokalradio og selvfølgelig litt nervøs for å møte en av de virkelig store stjernene. Så jeg møtte opp da det var vel på hotellrommet hennes at vi gjorde dette intervjuet, og jeg stilte spørsmål om how is the new record og what do you like about Norwegian people og alle de tingene som man
2: who is the most handsomest of the Norwegian men or the Swedish men var den med der?
1: Spurte helt sikkert om det også. Og så hadde hun hadde en sånn veldig raspete stemme, sånn veldig, veldig hest stemme. Så jeg spurte, how did you get your raspy voice? What happened to your voice? Og det er da jeg tror skuppet kommer, for hun forteller da en historie om at hun var så innmari glad i syltetøy da hun var liten. Hun var helt avhengig av å ha syltetøy på brødskiva. Og så var det en dag hun våknet og skulle ha frokost, skulle lage seg frokost, og spurte moren sin hvor syltetøy var blitt av. Og moren sa at det var tomt for syltetøy, og da skrek Bonnie Tyler. Og da ble stemmen hennes så hes, og etter det så har stemmen hennes alltid vært like hes.
2: Det høres ut som en artist som kødder litt med en ung journalist.
1: Jeg tenkte, dette har jeg ikke hørt før, det er ingen som har hørt det. Dette er et skup, jeg har avslørt hvordan fikk Bonnie Tyler den hese stemmen sin. Og så fant jeg ut noen år etterpå at hun hadde gjort det til sport. Med alle teite unge journalister som spurte hva som hadde skjedd med stemmen, og finne på en ny historie hver eneste gang med hvordan stemmen hennes ble så raspete.
2: Og da hadde du fortalt om hennes raspete stemme hver gang du spilte Hold Now for a Hero og Total Eclipse of the Heart.
1: Og sendt det intervjuet om igjen og om igjen og om igjen. Jeg vet hvorfor stemmen hennes er så hes.
2: Av tiden for Google var hard, eller?
1: Ja, en bra prank. Was painted red, the stripe was white, was 18 feet from the bow to the stern light. Second hand from a dealer in Atlanta, I rode up with daddy when he went there to get

0: She's just an old plywood boat with a 75 Johnson electric choke.
1: Alan Jackson på P10 Country. God morgen, jeg vedder Ellen på at du aldri klarer å gjette hva Johnny Cash jobbet med før han ble stor stjerne.
2: Jeg håper det noe pengerelatert, sånn at det klær navnet hans ordentlig.
1: Nei, det ikke det, men eller jo, kanskje. Han jobbet på bomullsfarmen til familien.
2: Det høres ikke helt bra ut.
1: Nei, men familiebedrift kan jo være...
2: Ja, men bomullsfarm, ja, litt sånn i gamle dager i USA.
1: Nei.
2: Det var ikke helt bra det, eller?
1: Det vanskelig å gjette hva folk jobber med.
2: Ja.
1: Vi skal prøve likevel å gjette hva du som hører på jobber med. Send oss en melding for å melde deg på melding til 1904, og kodeordet det morgen. Og så blir det selvfølgelig Johnny Cash også, rett etter nyhetene.
3: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
4: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
3: Eller du ikke ser noe som helst.
4: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
3: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
5: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
6: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
7: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
9: Ja.
8: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
9: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
8: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
10: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk. Og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: God morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
12: En mann i 20-årene pågrepet og siktet for drap etter en voldshendelse i Sandnes i natt. Det en mann i 50-årene som ble drept. Politiet ble varslet om hendelsen av helsepersonell, og mannen ble pågrepet på stedet. Det skal være en relasjon mellom de to. Mange kan bli nødt til å prioritere annerledes hvis advarselen om pumpepriser opp mot 30 kroner literen for bensin og diesel slår til. Det sier direktør Geir Inge Stokke i Opplysningsrådet for veitrafikken. For slike literpriser betyr at norske bileiere må bruke rundt en tusenlapp mer på drivstoff hver måned.
13: Så med en pris til 20 kroner så bruker du 18.300 i året. Det 30 kroner så det da 27.000. Så det jo en betydelig økning som folk kjenner i lommeboka.
12: Sykelønna kan stå i fare, advarer helseminister Jan Christian Vestre. Han ber venstresiden kaste seg inn i debatten om hva som kan gjøres med at sykefraværet i Norge for høyt. Vestre sier til Klassekampen om at venstresiden ikke eier problemet, risikerer vi at høyresidens premisser preger debatten, og det kan ende med at full sykelønn blir fjernet. Stadig flere norske bedrifter kontrolleres fra Schweiz. For 5 år siden var det 307 bedrifter, mens i 2024 var det 890, viser ferske tall fra SSB. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: det greit å bruke caps I klasserommet, har vi spurt om I dag, som første skoledag for mange. Eller du har spurt med caps, der du sitter med capsen din, produsent Niklas von Schindlo.
1: Jeg synes jo det ganske greit å ha på seg caps av og til, men her folk ganske delt. Jeg har spurt lytterne våre, og dere har vært inne og svart på God Morgen Radio på Snapchat, der har vi en sånn avstemming hver dag. Og så var det denne capsen vi snakket om, og nå har det skjedd noe som aldri har skjedd før I vår avstemming.
2: 50-50.
1: Det 50-50.
2: Wow!
1: Det helt likt. Folk blir ikke enige om man kan ha på caps I klasserommet eller ikke.
2: Oi, oi, oi.
0: Ærlig talt, og det jo viktigere hva elevene lærer, og at de ikke forstyrrer noen andre enn hva de har på seg på hodet. Kom igjen!
1: 50% uenig med deg, Kjetil.
2: Ja, fordi 50% har nok også vokst opp med at det ikke var lov til å ha på hodeplagg innendørs, på en måte.
1: Ja.
2: Ikke sant?
1: Nei, nei, gutt, dette måtte ha slutt. Ikke ha på lua, var det ikke noe sånt?
2: Ikke ta deg inn I stua før du har tatt deg. Da lua, skjønte du det rent. Det var ikke pent.
1: Men da må vi kanskje være opp til hver enkelt kommune og bestemme om de vil la elevene gå med caps I klasserommet eller ikke.
2: Det elsker jeg. Kommunepolitikken blir bare mer og mer seriøst.
3: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. August og 2. September, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
5: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
7: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
8: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
7: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
9: Mamma?
10: Ja, vennen min?
9: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
10: Ja, det stemmer vel det, ja.
9: Blitt skikkelig fin den da.
10: Ja, synes jeg også.
11: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør I dag.
15: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.

0: Kjetil.
1: Det en skikkelig glasak hos NRK nå.
2: Ok.
1: Norske menn lever lenger.
2: Yay!
1: Og du hørtes bare sånn avmålt entusiastisk ut.
2: Jo, jo, men lenger enn før, eller?
1: Ja, lenger enn før.
2: Ok.
1: Og det kvinner...
2: Lenger enn damer?
1: Nei, ikke så lenge. Men for damer har jo levd veldig mye lenger enn menn ganske lenge. Men nå har vi tatt innpå og holder ut nesten like lenge som det dere gjør.
2: Ok, hvor lenge lever menn nå?
1: I 81,4 år.
2: Og damene?
1: Og det er noen år lenger. Ja. Og det er fascinerende. Jeg følger en konto som heter noe sånt som Hvorfor menn dør før damer, ja. Som alle dustete ting som vi gjør. Når vi skal bygge ting med en stige, eller sitter i et tre og sager av greinen som vi sitter på, eller bare synes det gøy å kaste paraffin på bål. Og...
2: Ja, og jeg hadde en kompis, og han hadde stukket både spisepinner inn i elektriske anlegget hos bestemoren sin, men han hadde også på en måte trynet ned trappa, for han hadde knytt skolissene sammen i hverandre og prøvd å gå ned. Så jeg føler liksom, menn prøver noen ganger litt grann å ta noen sjanser her.
1: Et av de første barndomsminnene mine er at jeg kranglet med kompisen min om hva som var hardest og knipe over og klippe over av en tannpirker og en lampeledning. Så vi tok først tannpirkeren, og så tok vi lampeledningen full av strøm etterpå.
2: Altså jeg bare lurer på, er det det at kvinner har blitt dummere som gjør at menn lever lenger? Gjør nå kvinner flere sånne eksperimenter? Eller har menn blitt smartere? Det er på en måte, det står ikke noe om i den NRK-saken kanskje.
1: Vi er tilbake i radioen din i morgen tidlig hvis vi ikke finner på noe dumt i mellomtiden.
2: Vi skal prøve med det.
1: Høres fra klokka 6. Så ha en nydelig mandag.
2: Ha det!

0: Ja, tusen takk til God morgen med Ellen og Kjetil, og riktig god morgen til deg. Nå blir det nyheter klokka di. Den ny.
1: En mann i 50-årene døde etter en voldshendelse i Sandnes i natt. Politiet rykket ut etter at de ble varslet av helsepersonell, og de pågrep en mann i 20-årene på stedet. Han er nå siktet for drap. Det skal være en relasjon mellom de to mennene. Det er en tydelig høyrebølge blant norske velgere. Det viser en analyse av stortingsvalget i fjor fra Institutt for samfunnsforskning. Dette er spesielt tydelig når det kommer til personlig økonomi og innvandring, sier valgforsker Johannes Berg.
2: Når det gjelder spørsmål om skatt, offentlige tjenester versus private, når det gjelder syn på innvandring, og også blir velgerne mer kritiske til klima- og miljøpolitikk. Så samlet sett er det en ideologisk bevegelse, da, kan du si, mot høyresiden.
1: Sykelønna kan stå i fare, advarer helseminister Jan Christian Vestre. Han ber venstresida kaste seg inn i debatten om hva som kan gjøres med at sykefraværet i Norge er for høyt. Vestre sier til Klassekampen om at venstresiden ikke eier problemet, risikerer vi at høyresidens premisser preger debatten, og det kan ende med at full sykelønn blir fjernet. Seileren som ble meldt savnet i Bamble i Telemark er nå funnet i god behold, det opplyser politiet. Båten var på vei fra Sandefjord til Grimstad da den forsvant lørdag kveld. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Ja, riktig god morgen på en mandag, og velkommen til en ny uke i livet ditt. Og en ny dag på P10 Country, der John Michael Montgomery kommer med I Can Love You Like That.

morgen på en mandag. Håper at livet godt. Du skal være så hjertelig velkommen til stasjonen. Mitt navn Harald Thune. Blir med deg fram til 12, og det på årsdagen for den dagen der Willy Waylon, Chris og Cash gikk til topps i året 1985 med Highwayman. I was a high

0: sikkert hørt uttrykket «ha noen på gress», det betyr at det noen som liker deg. Som du ikke sammen med, eller har noe opplegg med, men du har muligheten for å sette i gang med en av de to. Men hva med å ønske seg å være på noens gress? Har du hørt om det? Det hadde ikke jeg hørt om. Før Zac Brown Band kom med «Keep me in mind».
1: Nå det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgo til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
3: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
1: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
4: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
1: Eller du ikke ser noe som helst.
4: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi i Kiwi

0: ser at jeg har litt draget på deg, men du har så mye mer draget på meg at jeg tror vi gjør oss begge en tjeneste hvis du får til å ikke falle for meg. Kan vi rett og slett spare oss bryderiet? Dan and Shay her med Save Me the Trouble.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda. We are
5: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Nå det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgo til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Husk, handle nett, hilsen, handelens miljøfond.

0: Det skal handle om igangsetting. Man trenger av og til krefter til igangsetting, og disse kreftene de må gjerne være godt og tett forbundet med mot, og hvor det moteboren? Jo, oppe I en liten duggfrisk boks. Her kommer Chris Jansen med Me and a Beer.
1: Girl I'd ever seen. Look at her, man, look at me.

0: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Enten synet ditt forandrer seg.
2: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
1: Eller alt er som det alltid har vært.
2: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses.
3: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
4: Jeg har 100 løk på konto.
5: Hæ? 100 000 kroner?
4: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
6: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
4: Ja. Tromfa spart.
7: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.

Slifolde kniv i gamle jeans, men jeg også en fullstappet verktøykasse. John Stork introduserer og presenterer seg selv i denne låta som heter Blood.

0: Det blir mørkemann, og det blir godstog, og det blir rulleskøytediskotek. Men først, siste nytt, klokka di, den har blitt 10.
1: En mann som tiltalt for flere grove voldtekter og mishandling av sin tidligere samboer nekter straffskyld. Det kom fram da rettssaken mot mannen startet i Agder tingrett i dag, skriver Fædrelandsvennen. Mannen som også tidligere dømt for flere alvorlige hendelser risikerer nå forvaring. Det en tydelig høyrebølge blant norske velgere. Det viser en analyse av stortingsvalget i fjor fra Institutt for samfunnsforskning. Og dette spesielt tydelig når det kommer til personlig økonomi og innvandring, sier valgforsker Johannes Berg.
2: Når det gjelder spørsmål om skatt, offentlige tjenester versus private, når det gjelder syn på innvandring, og også blir velgerne mer kritiske til klima- og miljøpolitikk. Så samlet sett det en ideologisk bevegelse, da, kan du si, mot høyresiden.
1: Over 239 000 russiske soldater drept i Ukraina så langt i krigen. De identifisert gjennom et samarbeid mellom BBC og det uavhengige russiske mediet Sona. Blant de drepte over 26 400 fanger som rekruttert fra fengsler. Flere tog innstilt eller forsinket på grunn av strømproblemer på sporene mellom Skøyen og Nasjonalteatret. Færre spor i bruk, og Bane NOR jobber med å rette feilen. Forrige uke var det togtrøbbel 6 av 7 dager i og rundt hovedstaden. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Ja, god formiddag på en mandag. Håper at uka di begynner å ta fin form. Nå skal vi finne fram trivselstrompeten. John Party her med Tequila Little Time.

0: Litt sånn avhengig av hva du jobber med, så det jo viktig å se presentabel ut, vi som jobber I radio, vi slipper jo billig unna på denne måten da, vi blir jo bare hørt og ikke sett, så her ikke noen poeng I å ta seg ut I det hele tatt, men sånn, generelt sett så det jo et poeng I å ta seg ut, og da kan man jo kanskje tenke på hva som moten, jeg tenker ikke så fælt på det, altså, nå har jeg bikket 60 liksom, og sett ut sånn som jeg har sett ut siden jeg var 16. Løpet kjørt for min del, men du kanskje mer fleksibel, og da kanskje du tenker på, hva det som inn I høst? Og da skal vi høre det nå her, at det her det faktisk veldig, veldig løs jakke, for å bruke det uttrykket, følg
1: med
0: her nå.
1: Du skal gå med blonder, volansjer og romantiske fasonger, men også med edgy og sportige plagg. Videre så skal du ha på scout og bomber jackets, men også olajakker og skinnjakker. Altså, de bare nevner masse ting du kan ha på deg.
2: Så alt mot I høst?
1: Ja, ja. Videre, finn din indre katt, skriver VG, for dyreprint også inn. Det spesielt zebra og tiger. Flanell og ruter inn. Og vi kommer til å se bluser, krageløse jakker og maxiskjørt. Altså, alt inn denne høsten her.

0: og jeg elsker George Strait. Her sitter jeg og pludrer med deg, og jeg snakker sjelden om noe veldig viktig, men nå om kun kort tid skal det handle om ting veldig viktig. Nemlig potetgull, så følg med. Nå følg med.
1: Hele forrige uke delte vi ut billetter til Meghan Maroney.
2: Herregud, det sant?
3: Ja, det greit? Oh, vil du være med alt det på sist? Kan du
2: være med så hengt? Ja,
1: den neste country-opplevelsen som du kan vinne her på PT Country er reise, hotell og billetter til Warren Ziders. Følg med på PT Country neste uke for å vinne. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
5: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
6: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Det bare å rive den boden.
8: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
7: Den tar hele utsikten.
8: Nei, nei, nå må du gi deg.
7: Må jeg gi meg?
8: Ja, du må gi deg.
7: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sag...
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Nå er det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfett til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Formiddagen på PT Country presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og vintersporten på Viaplay.

0: Vi har jo i løpet av forrige uke fått konstatert at min kjære kollega Kjetil Hugen er gal I hodet, og han driver og blander potetgull. Forskjellige smaker I samme bolle, det jo, nei, det pur galskap. Men det jo veldig viktig å ta opp disse tingene, fordi at folk må jo få lov til å være gjerne på den måten de selv ønsker. Gjøran fra Toten derimot, han mente det var fy-fy å blande, og han har alltid en smak han deler tilbake til. Følg med her nå.
1: Det fy-fy å blande det.
2: Hvilke varianter det går hjemme hos deg?
1: Nei, det går mye salt, sour cream og ost og løk.
2: Ja, og da det hver sin bolle eller hver sin pose, eller hvordan gjør dere dette?
1: Nei, det går rett ifra posen.
2: Ja, hun rekker aldri innom bollen.
1: Nei.
2: Hvem det som liker hva?
1: Nei, man skal ha ost og løk.
2: Mest ost og løk. Hender det at du gæren og prøver noen andre varianter?
1: Ja, det hender jeg prøver når det kommer noen nyheter og litt sånn, men jeg havner tilbake på ost og løk stort sett hele tiden.

0: Jeg har sagt det før, og nå skal jeg forsyne meg, si det igjen. Skal vi få en dag på skinner, så må vi ha en toglåt, og nå skal vi få en ordentlig god en, og den kommer fra Alan Jackson, og den heter Freight Train.
1: Du hører jo ikke etter.
2: Fordi du angriper meg hele tiden.
1: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
2: Snakke med meg? Du kjefter!
1: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
5: Enten synet ditt forandrer seg.
6: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
5: Eller alt er som det alltid har vært.
6: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
5: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
7: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
8: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
9: Hei, hei.
8: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
9: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
8: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens Hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.

er kanskje I arbeid du, og så får du kanskje et vederlag for det, eller det får du. Du får et vederlag for ditt arbeid. Men får du betalt? Det jo et annet spørsmål. og det skal de ta opp her nå. Montgomery Gentry I denne låta som heter Hell Yeah. It works way too much for way too little. It drinks way too early.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Nå det siste uken med kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Gutta!
4: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
6: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Formiddagen på P10 Country presenteres som maleverktøy fra Biltema.

og forlatelse hvis det kommer på litt sånn bardus, men nå skal vi altså spenne på oss rulleskøytene, og så skal vi gå noen runder rundt diskokula, og det med Miranda Lambert og Chris Stapleton, denne heter A Sound Too Soon.

0: skal bli kjærleikssaga, klokke som går, lyn og torden. Men før dette siste nytt, klokka den har blitt 11.
1: Kvinnen som tiltalt for å ha drept sin mor og bror i en enebolig i Ski i desember 2024, nektet straffskyld da rettssaken startet i Follo og Nordre Østfolds tingrett i dag. Hun har tidligere innrømmet at hun drepte de to, men om hun kan straffes blir et sentralt spørsmål under rettssaken. Kvinnens forsvarer mener hun var utilregnelig da hun drepte broren med kniv og kvalte moren. En mann som tiltalt for flere grove voldtekter og mishandling av sin tidligere samboer nekter straffskyld. Det kom fram da rettssaken mot mannen startet i Agder tingrett i dag, skriver Fedrelandsvennen. Mannen som også tidligere dømt for flere alvorlige hendelser risikerer nå forvaring. Strømprisen for husholdningene falt med 6,6% i april, mai og juni sammenlignet med samme periode i fjor, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Med strømstøtten trukket fra endte gjennomsnittlig strømpris på rundt 1,18 kroner per kilowattime. I oktober vil kongeparet ha besøkt alle norske kommuner. Kong Harald og dronning Sonja fullfører sin kommuneturné med å besøke Siljan og Nissedal i Telemark. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Det sies at kjærligheten den tålmodig, og det høres jo veldig vakkert ut, men hva hjelper vel det hvis du utålmodig? Taylor Swift er her med Love Story.

0: selv den aller livligste by kan se ut som en spøkelsesby. På natta I de små timer vi skal høre ifra. Garth Brooks, denne heter Thunder Rolls.
1: 3:30 in the morning, not a soul in sight.

0: Jeg skal handle med en opptatt mann. Han har ting å gjøre, han har folk å møte, han har steder å være, pluss er unga store, og han kjenner dem ikke ut. Billy Ray Cyrus klar med en annerledes sang som heter Busy Man.
1: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober. Og husk, Huseby det norsk kvalitet det. Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober. Sjekk ut huseby.no.
2: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
4: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store Supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
7: Hei, hei.
6: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
7: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
6: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
8: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet, og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
9: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
8: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
10: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
11: Det skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheider med opp til 60% rabatt alltid en fest. Vi ses! Scheider. 114 år med stolte tradisjoner.
12: Formiddagen på P10 Country presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Å finne kjærligheten, det hardt nok, du vet, men å holde på den, ja, det jo en helt annen jobb. Morgan Wallen synes at det litt vanskelig det hele, denne heter Love Somebody.

0: Cowboyfilmhelten John Wayne, han kjenner du til, vet du. Men kjenner du også til at han har et barnebarn som spiller bass? Jennifer Wayne spiller I et band som heter Runaway Jew, som klare nå med Wild West.
1: Nå det siste uken med kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max, Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Du hører jo ikke etter.
6: Fordi du angriper meg hele tiden.
5: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
6: Snakke med meg, du kjefter!
5: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Hæ? Ja. Hva det, Albin?
8: Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå hit? Å, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
9: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
10: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
11: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
12: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
14: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
2: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklelere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Formiddagen på P10 Country presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og vintersporten på Viaplay.

det tid for ømhet på stasjonen. Det jeg skal få lov å si tusen takk for følge. En fryd for meg å få lov til å lage radio for deg. Nå kommer Guro Trynt rundt på. Ta vel imot den damen. Min siste dag, og det er en herlig bluegrass-melodi. Kommer fra Dan Timinski og heter I'm a man of constant sorrow. Takk for nå. Vi gjørs i morgen. Ha det.

0: All den beste countrymusikken fortsetter på PT etter en kjapp nyhetsoversikt. Klokka, den 12.
1: Politiet vil I løpet av dagen forsøke å avhøre mannen I 20-årene som siktet for å ha drept en mann I 50-årene I Sandnes I natt. Han ble pågrepet på stedet da politiet rykket ut til en alvorlig voldshendelse. I følge politiet det en relasjon mellom de to mennene. Kvinnen som tiltalt for å ha drept sin mor og bror I en enebolig I Ski I desember 2024 nektet straffskyld da rettssaken startet I Follo og Nordre Østfolds tingrett I dag. Hun har tidligere innrømmet at hun drepte de to, men om hun kan straffes blir et sentralt spørsmål under rettssaken. Kvinnens forsvarer mener hun var utilregnelig da hun drepte broren med kniv og kvalte moren. Israels høyreekstreme sikkerhetsminister tar nå til orde for å drepe opp mot 40 palestinere hver natt, det sier han I sin egen podcast. Han sier at palestinere ikke folk som verdige et liv, og at de ikke engang mennesker. Etter 35 år på tronen har kongeparet snart besøkt alle norske kommuner. Det vil skje I oktober, da skal kong Harald og dronning Sonja etter planen besøke Siljan og Nissedal I Telemark, og med det fullføre sin kommuneturné. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Hei, du riktig god mandag. Hvordan meg, Guro, som med deg videre med både Henning Kvitnes og Chris Young, McCain Brown først.

Noen ganger så trenger man litt tid for å komme seg på beina igjen, og det gjelder også hvis du kjent musiker som Jelly Roll. Altså nå, for ikke så lenge siden, så ble det jo kjent at han og kona hans siste 10 årene, Bunny XO, som hun kalles for, at de to har valgt å gå hvert sitt. Og nå sier Jelly Roll at han skal ta seg 1 til 2 års pause fra musikken, fra liveopptredener, rett og slett for å komme seg på beina og hile seg selv igjen, da, som han sier. Det masse nettaviser som skriver om dette her nå, blant annet LA Times, altså. Vi får håpe han kommer seg til hektene, og så skal vi i hvert fall nyte musikken hans her på P10. Det ingen tvil om. Håper du har en fin mandag. Akkurat nå så det meg, Guro, som med deg.

0: høyeste plassene på hitlista uka som har vært. Og så skal vi også snart I gang med å dele ut nye konsertbilletter her på P10. Aller først, følg med her.
1: Hele forrige uke delte vi ut billetter til Megan Maroney.
0: At jeg skulle prøve å gjøre deg litt glad, fordi at jeg har lyst til å sende deg på Megan Maroney. Ja.
2: Tusen takk.
0: Bare hyggelig, og takk for at du hører på P10.
1: Og den neste country-opplevelsen som du kan vinne her på P10 Country, reise, hotell og billetter til Warren Ziders. Følg med på P10 Country neste uke for å vinne. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
4: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: IKEA Kunderadio.
8: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
10: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
11: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
10: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
12: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
13: Norwegian. Når det mat?
14: Yes! Skal vi ha taco?
15: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Formiddagen på P10 Country presenteres som maleverktøy fra Biltema.
16: Alle dine country-favoritter.
17: Hey, what's up? I'm Jason Allen.

Nå skal du få svare på hvilke countrylåter som har vært de mest populære uka som har vært. Så hver eneste fredag så pleier Reidar å gi deg toppplassene på de store country-hitlistene verden over. Og gikk du glipp av det på fredag ettermiddag, så skal du få med deg en liten, litt gjenhør her og nå. For vi starter aller først med Apple sin topp 50 country-liste. Der finner vi en kar som heter Blake Whiten på førsteplass.

Night med Blake Whiten. Førsteplassen på Apples country-hitliste, så var det Billboard da. Fjerdeplassen, den tar Ella Langley og Morgan Wallen. I can't love you anymore.

når Ella Langley og Morgan Wallen går I studio sammen, så må det jo bli bra. Men det går an å få suksess på egen hånd også. Stella Lefty, hun har fått det på femteplass på Billboard-lista Bossen.

jeg helt sikker på at Stella Lefty kommer til å se tilbake på 2026 som året hun fikk sitt store gjennombrudd. Ellers er det mye Ella Langley, Morgan Wallen, Lou Kamps på de forskjellige country-hit-listene. Og det veldig hyggelig å se navnet til Taylor Swift der også, fra filmen Toy Story 5. Du skal få I Knew It, I Knew You, tredjeplassen på Billboards country-hit-liste.

Og Reidar, han gir deg en ny hitlist-oversikt på fredag igjen her på PTN, som alltid, rett etter klokka fire, altså. Akkurat nå så det meg, Guro, som med deg, og her dama som vi delte ut billetter til hele forrige uke, nemlig Megan Maroney med nylig Beautiful Things.

0: handler om å få munnen full av fluer ganske snart her på PT Country. Håper dere har en fin mandag forresten, hvor det meg, Guro, som med deg akkurat nå. Og det jo dagen også hvor det har vært skolestart mange steder rundt omkring I landet vårt. Så hvis du en av dem som har orga og rigga med det I morgentimen I dag, så håper jeg at du hvilepulsen har senket sig I heimen eller på jobben der her akkurat nå. Du, jeg skal gi deg musikk også fra både Kurt Nilsen og Gabby Barrett etter dette.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Enda en kampanje hos Gåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Jeg har 100 løk på konto.
4: Hæ? 100 000 kroner?
3: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
5: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
3: Ja. Tromf spart. Tromf spart.
6: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt det. Her ville jeg kanskje spurt.
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
8: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
10: Ja.
9: Ja.
10: Og dere fortsatt like gode venner?
9: Ja.
10: Men hvordan får du det til?
9: Biltema.
10: Biltema?
9: Ja.
11: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og for å smelle køppbombene, finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
13: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
12: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Har du en av dem som har vært utendørs og koset deg I løpet av helgen? Ja, I så fall så vi I godt selskap med Ellen, som du hører her I morgensendingen vår. For hun har vært ute og tatt zipline med nevøen sin I helgen, og hun har altså lært noe nytt om det å ta zipline.
1: Jeg kaster meg ut for, og det blir litt bratt, så jeg blir sånn, Woo! Og tror du jeg kunne angre på det skriket I det jeg flyr rett inn I en fluesverm med munnen åpen? Altså, Guriland, jeg solgte sikkert 100 fluer. Jeg trodde ikke, det var sånn små fluer, og jeg bare må bare begynne å spytte, liksom. Jeg har fluer overalt, jeg merker det, det svart. I munnen på en måte, jeg spytter og spytter og spytter og så krasjer jeg med det treet og da driver jeg og spytter, og nevøen min ser på meg og bare sånn hva driver du med? Hvorfor spytter du så mye? Så mitt, ja, andre tips på dagen, lukk munnen når du tar zipline
2: aldri zipline med åpen munn
1: nei, det så dårlig det

0: Hei, dette Tone Kroken.
1: Og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
0: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
1: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
0: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
1: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
0: Sjekk ut huseby.no.
2: Nå det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfett til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille hav.
7: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
6: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
8: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
9: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson. Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
10: Følelsen den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
11: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
12: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
11: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
13: Formiddagen på P10 Country presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Nå skal du få med deg musikk fra en av de mestselgende countrystjernene i USA. Altså, nylig så kom han seg inn på topp 10-lista der, Alan Jackson, som jo hadde sin aller siste livekonsert nå i sommer. Over 85,5 millioner solgte enheter, eller solgte plater da, han har klart i løpet av livet, og jeg tipper at det kommer til å bli ganske så mye mer også. Her skal du få med deg en av de nylig låtene hans på P3, før det blir en nyhetsoversikt også.

0: Du skal få med deg mer musikk fra en kar som helt rå til å spille gitar her på PT etter en nyhetsoversikt. Klokka ett.
1: Politiet vil i løpet av dagen forsøke å avhøre mannen i 20-årene som siktet for å ha drept en mann i 50-årene i Sandnes i natt. Ifølge VG den drapssiktede mannen sønnen til mannen som drept. Mannen i 20-årene ble pågrepet på stedet da politiet rykket ut til en alvorlig voldshendelse. En gravemaskinfører fløyet til sykehus etter et sprengningsuhell i Bremanger i Vestland i ettermiddag. Gravemaskinen skal ha truffet gammelt sprengstoff fra en tidligere sprenging, opplyser politiet. Personen i gravemaskinen skal kun være lettere skadet. Påtalemyndigheten ber om 45 dagers fengsel for kapteinen på konteinerskipet som grunnstøtte på Byneset i Trondheim i mai i fjor. Det 135 meter lange skipet gikk på grunn rett ved en bolig. I dag møtte kapteinen en nederlandsk mann i 60-årene i Sunnmøre tingrett i en tilståelsessak. Han erkjenner straffskyld, skriver NRK. Strømproblemer på sporene gjør at det fortsatt full stans i togtrafikken mellom Skøyen og Lysaker i ettermiddag. Det gjør at færre spor i bruk, opplyser Vy, som varsler både forsinkelser og innstillinger for de togreisende. Bane NOR jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.
0: Hva hot or not på motefronten nå denne høsten her? Vi skal dykke ned i flanell og cowboystøvler i løpet av en halvtime.

Fin mandag. Du jo her på PT da, for da meg og Gunnar som med deg fortsatt. Og nå skal du få med deg en låt som ble laget også den aller første uka som Glenn Frey og Don Henley begynte å lage musikk sammen. Her Eagles denne litt tidlig ettermiddagen med Tequila Sunrise.

0: liten, det må være lov å si det høyt. Og med dette også så kommer det ganske mye sånn motetips da, til hva som inn I høst, og du skal få med deg en kjapp liten oppsummering, skjønner du, hvis du litt en av dem som bryr deg litt om fashion, så skal du få med deg en liten hot or not her på PT ganske snart. Aller først så har jeg musikk til deg fra Brantley Gilbert, Country Must Be Countrywide.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal jeg taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
5: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
4: Eller du ikke ser noe som helst.
5: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
4: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
8: Men jeg ga henne banan og druer.
9: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
10: Det for mye.
11: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
12: Elektroimportøren.
13: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
14: Ok, ok. Hør nå.
15: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
14: Ja.
16: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
14: Så trumfa spart.
17: We are family.
18: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
3: Ja.
2: Hvem blir med?
4: Jeg vil være med.
2: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
3: Nei, vi drar vel til...
5: Biltema!
3: Wow!
6: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema, wow!
7: Formiddagen på P10 Country presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og vintersporten på Viaplay.

0: Alt er inn. Det er en kort oppsummering av hva det er lov i gåsøgne å gå med og ikke her på motefronten nå i høst. Altså, det har nå nettopp vært moteuke i Danmark, og Ellen, som du hører her i morgensendingen vår, hun har lest alt om høstens moter i VG. Og dette er det du bør gå med i høst hvis du har lyst til å være litt fashionable.
1: Du skal gå med blonder, volansjer og romantiske fasonger, men også med edgy og sporty plagg. Videre så skal du ha på scout og bomber jackets, men også olajakker og skinnjakker. Altså, de bare nevner masse ting du kan ha på deg.
2: Så alt er mot i høst?
1: Ja, ja. Videre, finn din indre katt, skriver VG, for dyreprint er også inn. Det er spesielt zebra og tiger. Flanell og ruter er inn. Og vi kommer til å se bluser, krageløse jakker og maxiskjørt. Altså, alt er inn denne høsten her.

0: Et av verdens mest kjente countrypar, de går hverandre fortsatt litt på nervene innimellom, til tross for at de har vært gift I over 20 år. Hvem det jeg prater om, det skal du få høre snart her på PT, og så blir det musikk fra både Justin Moore og Priscilla Block straks også.
1: Si.
2: Beklager for at jeg kappa ned greinene på løvtreet ditt. Selv om rent teknisk så jo halve treet I min hage. Så uansett, håper det hjelper med en god frokost.
1: Med morgenlevering.
3: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Hallo?
5: Hvem du?
4: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
5: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
6: Hei, du.
4: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
5: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
4: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
5: Ut året, sa de.
6: Ut året, ja.
4: Ut året?
7: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
9: Vi fikser det.
10: Oda bare klemmer inn at
11: vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Du hører jo ikke etter.
10: Fordi du angriper meg hele tiden.
12: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
10: Snakke med meg, du kjefter!
12: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
13: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
14: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
15: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.

Er det lov å si at jeg synes det er litt sånn forfriskende innimellom når folk kan være litt ærlige om hvordan de har det? Og nå så har altså Trisha Yearwood fortalt i et nytt intervju at selv om hun og Garth Brooks har vært gift i ganske så mange år, det er vel sånn 21 år nå snart, så irriterer de hverandre fortsatt. Altså. Og jeg synes det er litt sånn deilig å høre også at det er lov å kunne ha litt dårlige dager innimellom, selv om forhåpentligvis da de har flest av de gode. Du skal få med deg musikk fra Garth Brooks ganske straks. Aller først her er Max McNamara.

0: Jeg har 100 løk på konto.
1: Hæ? 100 000 kroner?
0: Nei, nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
2: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
0: Ja, ja, ja. Tromf er spart, spart. Tromf er spart.
3: Gutta!
4: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
8: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
9: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
8: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore.
12: Når det mat?
11: Yes! Skal vi ha taco?
13: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
15: Ja.
14: Ja. Og dere er fortsatt like gode venner.
15: Ja, ja.
14: Men hvordan får du det til?
15: Biltema.
14: Biltema?
15: Ja.
16: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Formiddagen på P10 Country presenteres som maleverktøy fra Biltema.

Konsertsommeren på ingen måte over for Hillbillies. På fredagen så spiller de I Asker, altså. Tenkte du skulle få med deg en av de mest kjente låtene deres også her på PT nå. Av meg, Guro, som med deg, og snart blir en rask nyhetsoversikt også når klokka slår to.

0: Norgesvennene Midland har jeg til deg etter en rask nyhetsoversikt her på PT Country. Klokka den 2.
1: Det en sønn som siktet for drapet på sin egen far i Sandnes. Det skriver både VG og Stavanger Aftenblad. Politiet rykket ut til en alvorlig voldshendelse i en bolig på Trones i Sandnes i natt. En mann i 20-årene ble pågrepet på stedet og siktet for drap, sier politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt Mats Lerum.
2: Da vil forsøke å gjennomføre et avhør av siktede. Så det også planlagt en obduksjon som vil bli gjennomført i morgen.
1: Politiet henlegger sakene mot 3 av de 8 spillerne som i februar ble siktet for kampfiksing i Eliteserien. Sakene henlagt på bevisets stilling, opplyser politiet til TV 2. 5 personer, inkludert 2 KFUM-spillere, fremdeles siktet i saken. Om du kan jobbe mens du syk, avhenger av hvilken jobb du har, mener daglig leder i HR Norge, Even Bolstad. YS sitt arbeidslivsbarometer viser nemlig at over halvparten av oss har jobbet selv om vi kunne fått sykemelding eller brukt egenmelding det siste året.
3: Noen jobber vanskelige å kombinere med for eksempel det å være smittefarlig. En annen ting å sitte som leder, som programmerer og jobbe hjemmefra med de mulighetene som er.
1: EM-bronsevinner Patricia Silva håper Gjert Ingebrigtsen snur og fortsetter som treneren hennes. I går tok Silva bronse på kvinnenes 1500 meter i Birmingham. Dagen før sa Ingebrigtsen at han skal gi seg som trener. Portugisiske Silva kaller nordmannen for verdens beste trener. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.
0: I løpet av et kvarter nå skal du få med deg det som verdens mest populære countrylåt nå om dagen her på PT.

Nå setter jeg nye rekorder hver eneste uke. Dama som du skal få med deg nå her på P10 Country. For fy søren for en suksess. Tusen Texas-låta til Ella Langley har hatt. Har ligget altså nå i hele 42 uker på den svære hitlista Billboard Hot 100. På toppen der i 17 av dem. Det bare gratulere med suksess, og så blir det spennende å se hvordan det kommer til å gå med denne låta her videre fremover også.

0: Tenk å møte kona di, eller mannen din da, når du liksom 10 år gammel. Det skjedde for Marcus Mumford, altså frontfiguren I Mumford & Sons. Tidligere år så var han på podcasten til Dax Shepard og fortalte da om da han møtte kona på camp da han var 10 år gammel.
1: She wrote in her journal, I met this guy, this boy called Marcus. He's 2 years younger than me, so definitely not underlined boyfriend material.
2: Oh my God. Like she was Bridget Jones' diary already.
1: I got a 9 out of 10. And my cousin, who was her age, got an 8.5.
0: Fortalte Marcus Mumford, altså I Mumford & Sons, han jo da gift med skuespiller Carey Mulligan, møtte hverandre for første gang da de var 10 år gamle, altså. Du skal få med deg kanskje den mest kjente låta deres her på PT, og det rett etter dette.
3: Hele forrige uke delte vi ut billetter til Meghan Maroney.
4: Herregud, det sant?
0: Ja, det greit? Burde være målt det på sist, kan du?
4: Her det så hengt.
3: Og den neste country-opplevelsen som du kan vinne her på PT Country er reise, hotell og billetter til Warren Ziders. Følg med på PT Country neste uke for å vinne.
5: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter.

0: 100 banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Beklager for at jeg kappa ned greinene på løvtreet ditt. Selv om rent teknisk så jo halve treet I min hage. Så uansett, håper det hjelper med en god frokost.
2: Med morgenlevering.
3: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
6: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Klas Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
9: Vi fikser det.
10: Oda bare klemmer inn at...
11: Vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Hørte på PT litt tidligere i dag, så kunne du høre at Jelly Roll, han har planer om å ta seg 1 til 2 års pause fra musikken, og særlig fra live-konserter, for å komme seg til hekten igjen, rett og slett, etter skilsmissen fra kona Bunny. Da det jo godt at vi kan kose oss med musikken hans nettopp her på PT Country. On a lost and lonely highway, paying for my sins. If you ever saw me out last Friday, I ain't getting in.

0: Megan Maroney blir å finne på Kenny Chesney sitt nye album Silver Sands Marina, som kommer nå om en drøy månedstid, altså I slutten av september. Så du Kenny Chesney-fan, så det litt å glede seg til. Og det det straks også her på PT, for du hører den rett etter dette. Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
4: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
3: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
5: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Nå på Viaplay.
8: My husband made me 6 inches tall.
9: You'll be safe in the dollhouse.
7: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
9: This is kind of nice.
8: Except for the tiny elephant in the room.
7: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
10: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
11: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
10: Tromf spart, spart, Tromf spart.
12: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
13: Ja.
12: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
13: Ja, ja.
12: Men hvordan får du det til?
13: Biltema.
12: Biltema?
13: Ja.
14: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
16: Talkmore.
17: Når det mat?
18: Yes! Skal vi ha taco?
19: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
20: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help,
21: We can help, Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

På fredag som var så kom det jo ny musikk fra Little Big Town som har teamet opp med selveste Kelsey Ballerini på en låt. Closing Time heter den, og hvis vi klippet den da vi tok for oss noe av den nye musikken på fredag som var, så tenkte jeg at du skulle få med deg en liten lytt på den her og nå.

Duett med Little Big Town og Kelsey Ballerini, altså nylig at Closing Time som kom på fredag som var. Og du skal få med deg den store hiten til Little Big Town Girl Crush også rett ut

0: finnes det noe bedre. Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille havet.
1: Havregrøt i middag? Ikke det litt kjedelig?
0: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
3: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
4: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Gutta!
6: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podkasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
8: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
9: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Nå det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
12: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
13: Meka.
14: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

I løpet av et kvarterne så skal du blant annet få med deg musikk fra Norges nye svære country-stjerne Tobias Steen her på P3, men akkurat nå så det tonene fra Gretchen Wilson sin Redneck Woman du hører. Av meg Guru som med deg denne ettermiddagen, og håper jeg har en

0: Hvis jeg skal velge meg en låt fra Carlene Carter, så blir det den jeg skal spille for deg nå etter en nyhetsoversikt. Klokka 3.
1: Politiet henlegger sakene mot 3 av de 8 spillerne som i februar ble siktet for kampfiksing i Eliteserien. Sakene er henlagt på bevisets stilling, opplyser politiet til TV 2. 5 personer, inkludert 2 KFUM-spillere, er fremdeles siktet i saken. En mann er siktet for uaktsom kjøring etter å ha kjørt mot et Pride-tog i Orkanger i Trøndelag på lørdag. Mannen skal ha bråbremset og tutet flere ganger, skriver Adressa. Ingen personer ble truffet eller skadet, men flere ble skremt av hendelsen. Donald Trump truer nå med å bombe Oman dersom de stiller seg i veien for en avtale med Iran om Hormuz-stredet. Trusselen kommer i et intervju med Fox News kort tid før våpenhvilen mellom USA og Iran utløper. I forrige uke opplyste Iran om at de var i forhandlinger med Oman om å gjenåpne Hormuz-stredet. USA skal ikke være en del av de samtalene. Om du kan jobbe mens du er syk, avhenger av hvilken jobb du har, mener daglig leder i HR Norge, Even Bolstad. YS sitt arbeidslivsbarometer viser nemlig at over halvparten av oss har jobbet selv om vi kunne fått sykemelding eller brukt egenmelding det siste året.
2: Noen jobber er vanskelige å kombinere med for eksempel det å være smittefarlig. En annen ting er å sitte som leder, som programmerer og jobbe hjemmefra med de mulighetene som er.
1: Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.
0: Dolly Parton er ikke helt i form og måtte igjen avlyse en opptreden. Du skal få høre mer om hvordan

Dolly Parton hun er ikke helt i form om dagen. Altså på fredag som var, så skulle hun egentlig være med på åpningen av en ny berg- og dalbane i fornøyelsesparken sin Dollywood. Men i stedet for å være til stede, så dukket hun opp med en videohilsen i stedet for, der hun forteller at hun har ikke vært helt i form siste tida. Hun blir liksom svimmel og dehydrert, og legen satte rett og slett foten ned og sa at nei, du skal ikke dra noen steder denne uka her. Og beklager da for fansen at hun uteble og forteller at hun sliter med helsa, men heldigvis, sier hun, så er det jeg har altså kurerbart. Det går greit, og legene sier at jeg kommer til å bli bra igjen. Vi får sende henne noen gode tanker, og så er det jo ikke så lenge siden heller at Dolly Parton måtte avlyse en god del av Vegas-konsertene som hun hadde planlagt, også på grunn av helsemessige utfordringer. Altså. Så vi får bare si god bedring, og så får vi nyte den fantastiske musikken hennes har på PT Country. Med Kenny

0: Hva sier du? Du får med deg en middag til 3000 kroner. Ja, for det kan du få denne uka. Vi skal få høre mer om hvordan ganske straks. Og så har jeg musikk til deg denne ettermiddagen fra Joe DiMessina også. It's too late to worry. Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
4: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
5: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
4: Tromf spart, spart, Tromf spart.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore. Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
8: Ja.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
1: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
2: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
3: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is, alt for fort?
2: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
4: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

en bedre middag til 3000 kroner. Og for det kan du få, skjønner du, hvis du blir ukas beste deltaker I leken vår, brenna etter spørsmål som har å høre på morgenkvisten her hos Ellen og Kjetil. Der det om å gjøre å svare på flest mulig spørsmål om deg selv på et lite minutt. Blir det den som klarer å svare på flest innen fredagen, så

0: middagen til 3000 til deg. Og spørsmålene de kan variere litt, men ukas første spørsmål det å bli det samme, og det skal du få med deg et lite hint av hva for noe her og nå.
1: Hvilket fag var du best I på skolen?
2: Matte.
1: Hvilket var det verste faget ditt?
2: Nynorsk.
0: Ja, du hørte altså Laila fra Jessheim som klarte å svare på 8 spørsmål I dag. Og hvis du klarer flere I morgen, så du I ledelsen altså. Meld deg på I appen vår Lyden av Norge. Leken heter Brenna etter spørsmål, og så står det med middag til 3000.

0: Cadillac. Daddy had a cardiac. Mama got a Cadillac.
1: Er du en sånn som pleier å nettshoppe, og da gjerne kjøpe altså, brukte ting på nettet? I så fall så du litt som Riley Green, som nylig kjøpte seg en brukt gitar via nettet da, og troppet opp og hentet gitaren sin selv. Du skal få med deg musikk fra han ganske straks her på PT også. Det meg, Gure, som med deg fortsatt. Jeg håper at du har en god mandag ettermiddag.
2: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
3: Carglass. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Nå det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max, Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Vi Aprila Bankband, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånes

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Gutta!
3: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
5: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene I all sin prakt. La Sagrada
6: familiekalenderen stappfull. Det foreldremøter, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
5: Onsdag, kanskje?
6: Da det fektekurs.
7: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

Du nettopp her på PT Country, og under en konsert for noen dager tilbake så fikk Blake Shelton storfint besøk av kona si, svære popstjerna Gwen Stefani, og sammen så opptrådde de også med to låter da, en liten sånn surprise, og de opptredde rett og slett, sånn det når du har svære musikere relativt nærme i familien også. Tenkte du skulle få med deg litt Blake Shelton den ettermiddagen også her på PT med Stay Country or Die.

0: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
3: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Legger du handlenett i bil, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Vet du? Vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Enten synet ditt forandrer seg.
11: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
10: Eller alt er som det alltid har vært.
11: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
10: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
12: Mer spenning.
13: Er du lojal, eller?
14: Jeg er lojal.
13: Våkne opp. Jeg er lojal.
14: Jeg tror at du er forræder.
15: Jeg er ikke forræder.
12: Mer underholdning.
16: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
12: Mer drama.
17: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
16: Alt.
17: Alt.
16: Alt.
12: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
2: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: serieslarve litt.
1: Og så skal det handle om suksessen til Shania Twain her på PT nå etter klokka fire.
0: Reidar er straks på plass. Jeg heter Guro Trintru, og akkurat nå så skal du få med deg en av de låtene til Parma Lee som har gått varmt unna på country radio i USA også. Take my name now. Take my

0: Jeg håper du har en skikkelig fin mandag ettermiddag. Klokka 4. Her på P10 Country får du en nyhetsoversikt.
1: Mannen i 20-årene som siktet for drap i Sandnes erkjenner straffskyld. Det opplyser hans forsvarer til Sandnes-posten. Politiet rykket ut til en adresse på Trones i Sandnes i natt etter meldinger om en alvorlig voldshendelse. En mann i 20-årene ble pågrepet på stedet og siktet for drap. Ifølge VG skal den avdøde, en mann i 50-årene, være faren til den som nå siktet for drap. Politiet bør lage systemer for å finne ut hvor mange som bøtelegges for lovbrudd på elsparkesykkel. Det sier leder av transportkomiteen på Stortinget, FRP's Bård Hoksrud. Det for eksempel ikke lov å ha promille, bruke mobilen eller være flere enn én på elsparkesykkelen. Likevel det mange som gjør det, men politiet kan ikke tallfeste hvor mange.
2: Jeg som FRP jo ikke glad i byråkrati, men det jo mye debatt om dette temaet her, og da burde man jo kanskje hatt en oversikt over det.
1: Donald Trump truer nå med å bombe Oman dersom de stiller seg i veien for en avtale med Iran om Hormuz-stredet. Trusselen kommer i et intervju med Fox News kort tid før våpenhvilen mellom USA og Iran utløper. I forrige uke opplyste Iran om at de var i forhandlinger med Oman om å gjenåpne Hormuz-stredet. USA skal ikke være en del av de samtalene. Bodø og Sandnessjøen hadde null sommerdager i årets skoleferie fra 20. juni til 16. august, ifølge meteorologene. Det samme var tilfellet for antall høysommerdager, dager da temperaturen blir 25 grader eller mer, nemlig null. Flest antall sommerdager fikk Drammen med 57, tett etterfulgt av Oslo med 54. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.
0: Hvor mange har du fortalt om ferien din til? Vi skal ut på gata og stille det spørsmålet litt senere, og du får også møte Shania Twain.

Det P10 Country ettermiddagen I studio Reidar Buskene. Så blir med deg frem til klokka 6, 2 timer med herlig musikk. Nå, Jordan Davis, Bar None.

0: Hvor mange tror du at du har fortalt om ferien din til? Sannsynligvis så det tallet nok så høyt. Det det I hvert fall for min del. Vi skal ut på gata og finne ut hva folk har svart vi etter Kelsey Ballerini's Hole in the Bottle. Heng det på!
1: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Nå på Viaplay.
4: My husband made me 6 inches tall.
5: You'll be safe in the dollhouse.
3: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
5: This is kind of nice.
4: Except for the tiny elephant in the room.
3: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
6: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang, eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore.
11: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg.

0: your system, and she's paying for it.
1: Jeg tror en høy prosentandel av oss nå ferdig med sommerferien, og du har sikkert vært I en del samtaler med venner, kolleger, familiemedlemmer og fortalt om det du har opplevd. Vi har vært ute på gata og stilt det spørsmålet, skjønner du, hvor mange har du fortalt om ferien din til?
2: Sikkert over 20 ganger, I hvert fall før ferien.
3: Og nå etter ferien da?
2: Jeg fortsatt ferie I dag, faktisk, så tilbake på jobb igjen I morgen. Så ikke fortalt så mye enda.
3: Nå har du en gyllen sjanse da, til å fortelle flest mulig på en gang om ferien din. Hvordan har ferien vært?
2: Den har vært veldig bra. Kom fra Spania I går. Så vært der og nytt sola og middelhavet, så det har vært fint.
3: Det hørtes deilig ut. Hvem var du med?
2: Med familien min, søstrene mine, kjæresten deres, ja, storfamilien.
3: Og så nydelig. Hva var det beste med Spania?
2: Det jo middelhavet da, å bade.
3: Hvor mange tror du at du har fortalt om ferien din I år?
4: Nei, det var noe første arbeidsdag I dag, så sikkert hele jobben og en 25 stykker, tenker jeg.
3: Nå har du jo en strålende mulighet til å fortelle flest mulig om ferien din. Hvordan var ferien?
4: Nei, jeg har hatt en strålende ferie med strålende sol og sommer I Sør-Frankrike og litt regn I England, så det har vært helt ypperlig og veldig avslappende.
3: Det hørtes helt nydelig ut. Hvor I Frankrike var du?
4: Vi var rett nord for Nice I en liten by som heter Flajosk.
3: Hva gjør man der?
4: Soler seg, bader litt, drar ned til Cannes og spiser god middag på Rivieraen,
3: og så en tur til England?
4: Ja, til Cotswolds ut på landet, slapper av I rolige omgivelser I landsbyene, tar en kopp kaffe om morgenen og nyter det gode bylivet.
3: For en perfekt ferie du har hatt. Altså, hvis du skulle valgt én ting som var det beste med ferien, hva det?
4: Det nok å slappe av I solen og koble av helt I Frankrike.
3: Vanskelig å slå den, kanskje?
4: Ja, absolutt. Det blir nok en slik neste år også.

0: No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes.
1: Roger Miller og King of the Road. Du hører på P10 Country, og kanskje du fan av Shania Twain. Du møter henne om noen få minutter.
2: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
3: Ja.
2: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
3: Ja, ja.
2: Men hvordan får du det til?
3: Biltema.
2: Biltema?
3: Ja.
4: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
6: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
5: Eller du ikke ser noe som helst.
6: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
5: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
7: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank. Og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånes.

0: andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
2: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
3: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
4: Carglass. Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I cupen I gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
5: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Si
7: gratulerer med 30-års bryllupsdag, mamma og pappa! Love you!
6: Med morgenlevering.
8: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.

0: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
1: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold og I tillegg klar for rask levering.
2: Mer spenning.
3: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen mens alle står og ser på?
2: Mer underholdning.
4: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
2: Mer drama.
5: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
2: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
9: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Klokka nærmer seg fem, og etter en nyhetsoversikt her på P10 Country, så skal du blant annet få møte Blake Shelton og Kane Brown. Men nå, Brad Paisley og Alison Krauss, nydelige Whiskey Lullaby. She put him out.

0: Det her P10 Country ettermiddagen. Blendy Kala gir oss The Story etter nyhetene. Nå klokka fem.
1: Politiet bør lage systemer for å finne ut hvor mange som bøtelegges for lovbrudd på elsparkesykkel. Det sier leder av transportkomiteen på Stortinget, FRP's Bård Hoksrud. Det for eksempel ikke lov å ha promille, bruke mobilen eller være flere enn én på elsparkesykkelen. Likevel det mange som gjør det, men politiet kan ikke tallfeste hvor mange.
2: Jeg som FRP'er jo ikke glad i byråkrati, men det jo mye debatt om dette temaet her, og da burde man jo kanskje hatt en oversikt over det.
1: Bane Nor har langt flere eiendomsprosjekter enn prosjekter på jernbanen. Det snakk om 50 eiendomsprosjekter mot 36 på jernbanen, skriver Aftenposten. I forrige uke var det togtrøbbel i og rundt Oslo hele 6 av 7 dager. Også i dag har det vært full stans i togtrafikken mellom Skøyen og Lysaker. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass i Norge. MDGs Frøya Sjursæter peker på at det stadig dukker opp flere reklamer fra olje- og gasselskaper i Norge. Leder av Stortingets energi- og miljøkomité, Arbeiderpartiets Mani Hussaini, sier til Aftenposten at de har mer tro på forslag som kutter utslipp. Flere TV-programmer i fare hvis det blir streik i Norsk Filmforbund fra og med i morgen. I dag startet meklingen mellom Norsk Filmforbund og Virke hos Riksmekleren. Blir det ikke enighet, tas flere TV-arbeidere ut i streik. Produksjonene som da rammes ved streik blant annet Skal vi danse, Farmen kjendis og 71 grader nord kjendis. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.
0: Kane Brown tar et nådeløst oppgjør med Nashville litt senere denne timen, og du får også møte Blake Shelton.

0: De fleste artister har jo sine ritualer før de går ut på scenen og skal opptre foran sitt publikum. Blake Shelton, har han det? Svaret får du straks.
1: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
2: Si
3: gratulerer med 30-års bryllupsdag, mamma og pappa! Love you!
2: Med morgenlevering.
4: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.
5: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå, reis snart, fly.
6: Norwegian. Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk. Og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
9: Carglass. Hei, dette Tone Kroken
10: og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
9: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
10: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
9: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
10: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
9: Sjekk ut huseby.no.
11: Husk, handlenett, hilsen, handelens miljøfond.
12: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå.

0: Shane Brown jo nå en av våre aller største country-stjerner, men før han fikk sitt store, store gjennombrudd, så bestemte han seg for å dra til Nashville. Allerede da hadde han jo litt suksess, men det som møtte han der ble han veldig skuffet over og forbannet på. Mer om det om litt.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
4: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Nå det siste uken med kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
8: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
7: Unødvendig dyrt.
8: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
7: Oi.
9: Hvordan skal vi få kaffe da?
7: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
8: Dere må ta med selv.
9: Hæ?
7: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
9: Vi tar ikke med kaffen selv.
7: Ja, det var jo det han sa da.
10: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
12: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
11: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
13: Oda bare klemmer inn at
14: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Hæ? Ja. Hva det, Albin?
17: Du sulten?
16: Nå du tørst.
17: Skal vi gå hit?
16: Å ja.
17: Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
18: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.

0: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
1: Norwegian.
2: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
1: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
2: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
1: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
2: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
1: Sjekk ut huseby.no.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
5: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Husk, handlenett, hilsen, handelens miljøfond.
8: Si,
9: gratulerer med 30-års bryllupsdag, mamma og pappa. Love you.
8: Med morgenlevering.
10: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Ja, tida går fort når man spiller god musikk, som jeg har hatt gleden av å gjøre de siste par timene her på P10 kanskje, og det skal jeg gjøre i morgen også fra klokka 4. Nå ønsker jeg den fin kvelden å avslutte med Keith Urban. Her Long Hot Summer.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Politiet bør lage systemer for å finne ut hvor mange som bøtelegges for lovbrudd på elsparkesykkel. Det sier leder av transportkomiteen på Stortinget, FRP's Bård Hoksrud. Det er for eksempel ikke lov å ha promille, bruke mobilen eller være flere enn én på elsparkesykkelen. Likevel er det mange som gjør det, men politiet kan ikke tallfeste hvor mange.
2: Jeg som FRP er jo ikke glad i byråkrati, men det er jo mye debatt om dette temaet her, og da burde man jo kanskje hatt en oversikt over det.
1: Bane Nor har langt flere eiendomsprosjekter enn prosjekter på jernbanen. Det er snakk om 50 eiendomsprosjekter mot 36 på jernbanen, skriver Aftenposten. I forrige uke var det togtrøbbel i og rundt Oslo hele 6 av 7 dager. Også i dag har det vært full stans i togtrafikken mellom Skøyen og Lysaker. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass i Norge. MDGs Frøya Sjursæter peker på at det stadig dukker opp flere reklamer fra olje- og gasselskaper i Norge. Leder av Stortingets energi- og miljøkomité, Arbeiderpartiets Mani Hussaini, sier til Aftenposten at de har mer tro på forslag som kutter utslipp. Flere TV-programmer er i fare hvis det blir streik i Norsk Filmforbund fra og med i morgen. I dag startet meklingen mellom Norsk Filmforbund og Virke hos Riksmekleren. Blir det ikke enighet, tas flere TV-arbeidere ut i streik. Produksjonene som da rammes ved streik er blant annet Skal vi danse, Farmen kjendis og 71 grader nord kjendis. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.
3: This is Faith Hill.
4: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
5: Hey, I'm John Party.
6: Hi, this is Dolly.

0: premiere forrige uke delte vi ut billetter til Meghan Maroney.
1: Herregud, det sant?
2: Ja, det greit? Burde være målt det på sist, kan du?
1: Bare det så hengt
0: på. Og den neste country-opplevelsen som du kan vinne her på PT Country er reise, hotell og billetter til Warren Ziders. Følg med på PT Country neste uke for å vinne.
3: Nå så Arna igjen med å klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
5: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
6: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Hæ? Ja, hva det, Albin? Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
8: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
9: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
10: Mer spenning.
11: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
10: Mer underholdning.
12: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
10: Mer drama.
13: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
10: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
14: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
15: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
14: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
16: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
17: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
18: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Bank, bank.
3: Du I et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
3: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no.
5: Penny. Ah, London. En stor by I ordets rett forstand. Apropos stor... Der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
6: Press øvelse nummer 2. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Du klar?
7: Jeg klar.
8: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra. Enten du ikke stoler helt på deg selv.
9: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
8: Eller du ikke ser noe som helst.
9: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
8: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
10: Ja, vi April Bank Band, og vi jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det!

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
2: Klaus Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
4: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.

0: mer spenning.
1: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
0: Mer underholdning.
2: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
0: Mer drama.
3: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
0: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
4: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
6: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
7: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
6: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
7: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
6: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
7: Sjekk ut huseby.no.
8: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
9: Oda bare klemmer inn at
10: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
12: Hallo?
13: Hvem du?
12: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
13: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
14: Hei du.
12: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
13: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
12: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
13: Ut året, sa de.
14: Ut året, ja.
12: Ut året?
15: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: En ny norsk studie viser at barns språkutvikling kan gå tregere dersom foreldrene bruker mye tid på mobilen. Forskere ved Universitetet I Oslo fulgte 747 barn over 2 år og fant en sammenheng mellom høy skjermtid hos foreldrene og svakere utvikling av barnas ordforråd. Professor Øystein Anmarksrud sier til VG at foreldre bør være mer bevisste på egen mobilbruk når de sammen med barna. Politiet skal ha tatt beslag I en kniv etter drapet I Sandnes natt til I dag, det opplyser kilder til VG. Politiet bekrefter at det gjort beslag på åstedet, men vil foreløpig ikke si hva som beslaglagt. Mannen I 20-årene som siktet I saken erkjenner straffskyld. Ifølge avisen var den drepte mannen I 50-årene siktedes far. USAs utsending Jared Kushner og Israels statsminister Benjamin Netanyahu skal ha blitt enige om en plan for Gaza. Ifølge en kilde I Trumps fredsråd skal en amerikansk general lede avvepningen av Hamas. Kilden sier også at Israel ikke vil trekke seg ut av Gaza eller starte gjenoppbyggingen før Hamas avvepnet. USA har ikke bekreftet opplysningene. Storbritannias statsminister Andy Burnham skal ha utvekslet meldinger med en person som utkastet seg for å være Donald Trumps stabssjef I det hvite hus, det melder avisa Politico. Ifølge kilder oppdaget Burnham raskt at noe var galt og avsluttet kontakten. Statsministerens kontor vil ikke kommentere saken av hensyn til nasjonal sikkerhet. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: London, en storby i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
1: Press er øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
2: Jeg er klar.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: Husk, handle nett. Hils igjen Handelens Miljøfond.
5: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
1: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
2: Mitt navn Bernt Kjulske.
3: Og mitt Aurora Gude.
2: Vi tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
3: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
4: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
5: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
2: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Kong Harald innlagt på Rikshospitalet og sykemeldt I 2 uker, det opplyser slottet. Kongen behandles for væskeansamling I kroppen etter kortisonbehandling for blodsykdommen hemolytisk anemi, en sykdom der kroppen bryter ned de røde blodcellene for raskt. Professor I blodsykdommer ved Universitetet I Bergen, Bjørn Tore Gjertsen, sier det alvorlig, men relativt vanlig tilstand.
2: De fleste blir vel helt friske, men man leter jo da selvfølgelig at om det kan være en underliggende årsak på et vis, da, at det noe annet som holder dette ved like. Så en skikkelig undersøkelse og vurdering, det man nødt til å gå igjennom.
1: De yngste skolebarna skal ikke ha flere timer på skolen, det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun etter at fellesskoleutvalget forrige uke foreslo å integrere 12 timer SFO I uka I skoledagen til de aller yngste. Dette et forslag hun sier de skal se på, men flere skoletimer ikke løsningen, mener statsråden. En ny norsk studie viser at barns språkutvikling kan gå tregere dersom foreldrene bruker mye tid på mobilen. Forskere ved Universitetet I Oslo fulgte 747 barn over 2 år og fant en sammenheng mellom høy skjermtid hos foreldrene og svakere utvikling av barnas ordforråd. Professor Øystein Annmarksrud sier til VG at foreldre bør være mer bevisste på egen mobilbruk når de sammen med barna. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Hele forrige uke delte vi ut billetter til Meghan Maroney.
1: At jeg skulle prøve å gjøre deg litt glad, fordi at jeg har lyst til å sende deg på Meghan Maroney. Ja.
2: Tusen takk.
1: Bare hyggelig, og takk for at du hører på Petter.
0: Den neste country-opplevelsen som du kan vinne her på PT Country er reise, hotell og billetter til Warren Ziders. Følg med på PT Country neste uke for å vinne.
3: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Hei, dette Tone Kroken.
1: Og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
0: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
1: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
0: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
1: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
0: Sjekk ut huseby.no.
2: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
3: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
2: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens Hjelp Elit presenteres av IF, som hjelper mye.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Med oss har vi Oda.
3: Ja, hei.
2: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
3: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, vi så noen ekorn.
2: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Hemolytisk anemi en alvorlig tilstand, men den lar seg som regel behandle. Det sier professor I blodsykdommer Bjørn Tore Gjertsen etter at Kong Harald I ettermiddag ble innlagt på Rikshospitalet med væskeansamling I kroppen som følge av kortisonbehandling for sykdommen.
2: De fleste blir vel helt friske, men man leter jo da selvfølgelig at om det kan være en underliggende årsak på det, at det noe annet som holder dette ved like. Så en skikkelig undersøkelse og vurdering, det man nødt til å gå igjennom.
1: De yngste skolebarna skal ikke ha flere timer på skolen, det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun etter at fellesskoleutvalget forrige uke foreslo å integrere 12 timer SFO I uka I skoledagen til de aller yngste. Dette et forslag hun sier de skal se på, men flere skoletimer ikke løsningen, mener statsråden. Tre personer omkom da et privat helikopter styrtet på den greske øya Sifnos I kveld. Helikopteret styrtet få sekunder etter avgang, opplyser greske nødetater. Ombord var to passasjerer og piloten. Identiteten til de omkomne foreløpig ikke kjent, og årsaken til ulykken etterforskes. Sommeren ikke over, selv om været kanskje kan få deg til å tro nettopp det. Meteorologene sier til TV2 at dagene fremover blir preget av skyer og temperaturer under det som vanlig for sommeren mange steder. De vil likevel ikke erklære at høsten kommet, og mener det fortsatt kan bli flere sommerdager, særlig på Østlandet. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
3: Hey, it's Maren Morris.
4: Hi, this is Rascal Flatts.
5: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
6: Hey, it's Kelsey Ballerini.
7: I'm Chris Stapleton.

0: mer spenning.
1: Tror de tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
0: Mer underholdning.
2: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
0: Mer drama.
3: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
0: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
1: Men jeg gav henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Mer spenning.
6: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
5: Mer underholdning.
7: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
5: Mer drama.
8: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
5: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
9: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Hemolytisk anemi en alvorlig tilstand, men den lar seg som regel behandle. Det sier professor I blodsykdommer Bjørn Tore Gjertsen etter at Kong Harald I ettermiddag ble innlagt på Rikshospitalet med væskeansamling I kroppen som følge av kortisonbehandling for sykdommen.
2: De fleste blir vel helt friske, men man leter jo da selvfølgelig at om det kan være en underliggende årsak på det, at det noe annet som holder dette ved like. Så en skikkelig undersøkelse og vurdering, det man nødt til å gå igjennom.
1: AUF har anmeldt flere trusler mot leder Gaute Skjervø etter uttalelsene hans om nettstedet Dokument under Arendalsuka. Partiet opplyser at flere meldinger sendt til PST for vurdering. Ifølge AUF har Skjervø mottatt grove personangrep, voldsoppfordringer og drapstrusler, og også familien hans blitt utsatt for hets. Sommeren ikke over, selv om været kanskje kan få deg til å tro nettopp det. Meteorologene sier til TV 2 at dagene fremover blir preget av skyer og temperaturer under det som vanlig for sommeren mange steder. De vil likevel ikke erklære at høsten har kommet, og mener det fortsatt kan bli flere sommerdager, særlig på Østlandet. En av FIFAs øverste ledere har forlatt jobben etter å ha gått hardt ut mot president Gianni Infantino. Kevin Lamour kritiserte nylig Infantinos planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer. FIFA bekrefter avgangen, men kommenterer ikke om den skyldes konflikten. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
3: Hi, this is Faith Hill.
4: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
5: Hey, I'm John Party.
6: Hi, this is Don.

0: Norges største countryfavoritter.
1: Hi, I'm Faith Hill.
2: This

0: hele forrige uke delte vi ut billetter til Meghan Maroney.
1: Herregud, det sant?
2: Ja, det greit? Burde være med, holdt jeg på å si, skal du?
1: Bare det så hengte
2: jeg.
0: Den neste country-opplevelsen som du kan vinne her på PT Country er reise, hotell og billetter til Warren Ziders. Følg med på PT Country neste uke for å vinne.
3: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
5: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
4: Eller du ikke ser noe som helst.
5: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
4: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
3: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. August og 2. September, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
3: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang, eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
4: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
5: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
6: Men jeg ga henne banan og druer.
7: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
8: Det for mye.
7: Hun sa han ble glad.
9: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90, og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: Hei, dette Tone Kroken.
1: Og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
0: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
1: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
0: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
1: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
0: Sjekk ut huseby.no.
2: Enten du ikke stoler helt på deg selv
3: Nå tror jeg ikke mine egne øyne
2: Eller du ikke ser noe som helst
3: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka
2: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass Hos Brilleland Vi ses
4: Hæ? Ja, hva det Albin? Du sulten? Nå du tørst Skal vi gå hit? Ja, ja du vil at vi skal dra til Biltema Kom igjen da
5: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
6: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering. Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser, og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
8: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
9: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
8: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
10: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
8: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Politiet I Bergen sperret I ettermiddag av et område ved Tranevatnet I Fana etter funn av en mulig eksplosiv gjenstand. Gjenstanden ble funnet av en person med metalldetektor og forsvaret ble kalt inn for å bistå. Politiet opplyser at gjenstanden nå fjernet og at aksjonen avsluttet. Rettssaken mot Luigi Mangione I New York utsatt. Mangione tiltalt for drapet på helseforsikringstoppet Brian Thompson I 2024. Utsettelsen kommer etter at han erkjente straffskyld I en federal sak om personforfølgelse før drapet. Forsvaret mener han derfor ikke kan straffes to ganger for samme forhold. Han nekter fortsatt straffskyld for drapet. AUF har anmeldt flere trusler mot leder Gaute Skjervø etter uttalelsene hans om nettstedet Dokument under Arendalsuka. Partiet opplyser at flere meldinger sendt til PST for vurdering. Ifølge AUF har Skjervø mottatt grove personangrep, voldsoppfordringer og drapstrusler, og også familien hans blitt utsatt for hets. En av FIFAs øverste ledere har forlatt jobben etter å ha gått hardt ut mot president Gianni Infantino. Kevin Lamour kritiserte nylig Infantinos planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer. FIFA bekrefter avgangen, men kommenterer ikke om den skyldes konflikten. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
1: Ja, litt gjerrig også, eller?
0: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
1: Jo.
0: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
3: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet,
2: for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
3: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
2: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
3: Sjekk ut huseby.no.
4: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
5: Det skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheidar med opp til 60% rabatt alltid en fest. Vi ses! Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelsmiljøfond.

0: Nå er det mat.
1: Yes, skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
7: Norwegian. IKEA kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

0: Clas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Olsson.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
2: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
3: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Men jeg ga henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det for mye.
5: Hun sa hun ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Høyre-nestleder Ola Svenneby tar et kraftig oppgjør på sosiale medier med hetsen mot AUF-leder Gaute Skjervø. Svenneby kaller behandlingen av Skjervø uakseptabel etter at AUF i dag anmeldte flere trusler og oversendte meldinger til PST. Han sier kostnaden ved å delta i samfunnsdebatten blitt alt for høy, og mener Skjervø har vært utsatt for grove trusler mot både seg selv og familien. Det brenner i to biler på Mortensrud i Oslo. Ifølge politiet startet brannen i en fossilbil før den spredte seg til en elbil. Det ikke fare for spredning til bygninger. Like vest for Svalbard ble et jordskjelv med styrke 4,8 registrert i kveld. Skjelvet skjedde rundt 220 kilometer sørvest for Longyearbyen. Det foreløpig ikke meldt om skader, og det uklart om skjelvet kunne merkes på Svalbard. Landslagssjef Ståle Solbakken mener VM i sommer ga Martin Ødegaard et løft. Til VG sier Solbakken at Arsenal-kapteinen trengte å kjenne at han var viktig og verdsatt, og beskriver Ødegaards utvikling som fantastisk. Ødegaard var banens beste da Arsenal knuste Manchester City 3-0 i Community Shield i går. Solbakken mener både den mentale tryggheten og mange minutter på banen under VM var avgjørende for formen hans. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
3: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
5: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Mitt navn Bernt Kjulske.
7: Og mitt Aurora Gude.
6: Vi tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
7: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
8: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
9: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
11: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
10: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
11: Ja, det gjør jeg faktisk.
10: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
11: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Jeg har 100 løk på konto.
1: Hæ? 100 000 kroner?
0: Nei, nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
2: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
0: Ja, ja, ja. Tromf har spart, spart. Tromf har spart.
3: Pappa?
4: Ja?
3: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
3: Som til noen man maler.
4: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hei, sett eget nett.
7: Nå på Viaplay.
8: My husband made me 6 inches tall.
9: You'll be safe in the dollhouse.
10: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
11: This is kind of nice.
12: Except for the tiny elephant in the room.
10: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
13: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
14: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober. Og husk, Huseby det norsk kvalitet det, så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober. Sjekk ut huseby.no.
16: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: forrige uke delte vi ut billetter til Meghan Maroney.
1: Jeg tenkte at jeg skulle prøve å gjøre deg litt glad også, fordi at jeg har lyst til å sende deg på Meghan Maroney. Ja.
2: Tusen takk.
1: Bare hyggelig, og takk for at du hører på Petty.
0: Og den neste country-opplevelsen som du kan vinne her på PT Country er reise, hotell og billetter til Warren Ziders. Følg med på PT Country neste uke for å vinne.
3: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
4: Mitt navn Bernt Kjulske.
5: Og mitt Aurora Gude.
4: Vi tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
5: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
6: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
7: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Det skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheider med opp til 60% rabatt alltid en fest. Vi ses! Scheider. 114 år med stolte tradisjoner.
9: Når det mat?
10: Yes! Skal vi ha taco?
11: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
12: IKEA Kunderadio.
13: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
14: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
1: Vi fikser det.
2: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. August og 2. September, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
6: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.